0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mä sanon kolme artistia, Quote, Pitbull ja Lucenzo, niin sä todennäköisesti pystyt jatkamaan neljällä sanalla Throw Your Hands Up. Me kaikki varmasti muistetaan se kesä 2011, kun tästä biisistä tuli jättimäinen hitti. Täydellinen kesäpaketti. Tämän kappaleen pohjana oli Lucenzon aiempi hitti Danza Kuduro, ja tää versio sitten nosti tämän biisin jälleen kerran aivan uudelle levelille. Pikkusen enemmän poppia, pikkusen enemmän energiaa ja just sitä kesäfiilistä, joka toimii ihan kaikkialla. Tämä biisi nousi listoille ympäri Eurooppaa, soi ihan joka puolella ja teki haitilaisesta Quotesta kansainvälisesti tunnetun nimen. Nyt saa bailaa. Tämä on Quote, Throw Your Hands Up, mukana Pitbull ja Lucenzo.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mietitään biisejä, jonka musavideo on ainakin henkilökohtaisesti jäänyt mun päähän pyörimään, niin yksi niistä on ehdottomasti Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Eikä vähiten siitä syystä, että Kylie Minogue tanssahteli tämän biisin musavideossa hopeisessa kiiltävässä mekkosessaan. Vuonna 2001 julkaistu Can't Get You Out of My Head oli Kylie Minoguen uran jättimäinen superhitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la la la koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
3: You can't touch this. You can't touch this.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nightcrawlersin Push the Feeling On on alun perin jo vuonna 92 julkaistu house-biisi, joka on vuosien varrella saanut lukuisia uusia versioita ja remiksejä. Ehkä tunnetuimpana omalle sukupolvelle ainakin on Pitbullin Hotel Room Service. Mutta Push the Feeling on todellinen tanssimusiikin peruskivi, joka pitää sisällään true ysärin soundin. Ja jotenkin hyvin vaikea olla tanssimatta, kun tämä biitti lähtee rullaan.

Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.

0: aamun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mr. President Coco Jumbo. Tämä on monelle se 90-luvun kesäbiisi. Vuonna 96 julkaistu Coco Jumbo, se on rento, se on aurinkoinen ja biisinä todella helppo lähestyä. Ei stressiä, ei kiirettä, pelkkää hyvää fiilistä ja muistoja lämpimistä päivistä. Mut itseni tää vie mun kaverin mökille itse asiassa, jonne menin eräänä kesälomana yökylään joskus lapsena. Ja muistan ikuisesti, kun kuulin tän heidän rantasaunan radiosta ekaa kertaa ja jäin oikein miettimään, että onpa kesäinen biisi.

0: tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Kun tossa mä lusin mun sairaslomaa himassa ja noi striimauspalvelut oltiin niinku aika pitkälti selattu läpi, niin mä eksyin sitten somen kautta tällaiseen huutokauppaan, josta on ollut myöskin otsikoissa, jossa siis kaupataan Marimekon edesmenneen keulahahmon ja muotivaikuttajan suomalaislegendan Kirsti Paakkasen vaatekokoelmaa. Oku, säkin oot varmaan tästä kuullut.
2: Joo, kyllä siis nimi sanoo ja Marimekko sanoo.
1: Juu, kyllä.
2: Mutta en ole kyllä seurannut tätä huutokauppameininkiä.
1: Joo, no siellä huutokaupataan niinku hänen vaatekokoelmaansa ja se on niinku täynnä tosi makeeta tämmöistä vintage-luksuskamaa. Ja mä aloin sitten fiilistellä, että vitsi, olisi jotenkin siistiä omistaa niinku Kirsti Paakkasen jotkut tiedätkö, vanhat käsineet tai kengät. Ja hei, toi radiogaalakin lähestyy kohta, niin pitäisikö ostaa joku kunnon mekko? Niin...
2: Mutta eikö sua häiritse, että niinku, joku edesmenneen ihmisen mekkoa pitää?
1: No
2: mitä
1: ei
2: oikein
1: siis,
2: tunne?
1: Ei siis, mun mielestä sillä on arvoa ja siis kaikilla kunnioituksella Kirsti Paakkasta kohtaan, niin näistä vaatteista myös huomasi, kun mä kävin niitä tänään ennen töihin tuloa katsomassa tämmöisellä helsinkiläisellä showroomilla, niin näistä vaatteista kyllä näkee, että muija on kyllä tykännyt bilettää ja on niin kuin elänyt täysiä. Että
2: kaikella kunnioituksella.
1: Kaikella kunnioituksella. Mä esimerkiksi yhtä laukkoa on vähän katsellut ja ajatellut huutaa, niin siinä on vähän niin kuin Kirsti Paakkasen legendaarista punaista huulipunaa on siinä, jotain muutakin mystisiä jälkiä, mutta siis ennen kaikkea mä oon niinku huomannut fiilistelväni ensimmäistä kertaa tämmöistä huutokauppakonseptia. Mä en ole ikinä aikaisemmin osallistunut huutokauppaan, niin myöhemmin tällä viikolla toi huutokauppa tapahtuu ja mä ajattelin osallistua siihen.
2: Tulekohan mun vaatteet joskus tämmöiseen huutokauppaan, kun musta aika
1: hei,
2: näyttää.
1: Hei, pelipaidat.
2: Jengi tutkii, että mikäs tämä mystinen jälki täällä oikein on, että...
3: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
4: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
3: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
4: No se olisi kyllä tosi kiva.
5: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltalehti kertoi, että Toyota on napannut taas vuotuisen merkkiuskollisuustutkimuksen ykköspaikan. Ja se tarkoittaa sitä, että peräti 78,8% Toyota-kuljettajista on päätynyt viime vuonna uutta autoa hankkiessaan samaan merkkiin. Eli viidestä autokaupoille lähteneestä Toyotan haltijasta peräti 4 ajeli sitten uudella Toyotalla kotiin.
2: Kova. Me kysyttiinkin tällaista, että mille autobrändille sä olet uskollinen, niin WhatsAppista löytyy tällaisia viestejä. No Mersu, ajan vuodessa reilu 50 000 kilometriä, vikoja vähiten ja ei tarvitse joka toinen vuosi olla vaihtamassa autoa. 6 vuotta ja 350 000 kilometriä matkaa kertyy. Ja pieni polttoaineen kulutus, iso auto ja lepponen ajella. Ja tämmöinenkin viesti, että Volkswagen Golfeja jo vuodesta 1993. Automalli on kasvanut isomman auton tarpeen mukana. Mitäpä tuttua mallia vaihtamaan? Ensin oli kaksiovinen, nyt on ollut useampi variantti.
1: Mä en oikeasti ole hirveän uskollinen automerkeille. Mä ajan sille, mikä sattuu alle tai niin kuin päätyy tietyllä tapaa ajattavaksi. Mä oon tykännyt monesta autosta, mutta toi itse asiassa pätee. Nyt on sanottava niin asiaan kuin asiaan. Mä oon ikinä ymmärtänyt kysymystä, että blondi vai brunette tai ootko peppu vai tissimiehiä. Mutta sä viesti, otetaan täältä hei viestivä. Automerkkiä kysytte, mille uskollinen? Vahingon kautta tuli Volvo-uskollisuus. 2010 ajokortti ja omat vanhemmat myi 3 vuotta vanhan Volvon, Volvo S40. Se oli 7-8 vuotta ennen kuin piti vaihtaa isompaan ja tuli Volvo V50. Siinä oli niin paljon vikoja, että 2 vuotta oli ennen kuin vaihtoi nykyiseen V70. Viimeisin Volvo onkin ollut sitten 5 vuotta ja keski-iän kriisi iskenyt, kun sitä on pitänyt alkaa madaltaa ja tuunaamaan. Syy miksi Volvo ensimmäinen oli niin halpa ja luotettava ensiautoksi, siitä se merkkiuskollisuus sitten jäi.
2: Aivan mahtavaa. Siis mulla on ollut useampia eri valmistajan autoja. Mun ensimmäinen auto oli BMW Z4, sen jälkeen semmoinen jenkkikatumaasturi Mercury Mariner ja sitten kolmas auto oli Mersun CLA 250, mutta mä asuin silloin Jenkeissä ja mun lempibrändi Volvo oli paljon vähemmän yleinen siellä kuin täällä. Muuten olisin varmasti sellaisen sielläkin jo hankkinut, mutta mä tunnen myös yhteyttä Volvoon ensinnäkin sen takia, että legendan mukaan mun joku isosetä teki pitkän elämänmittaisen uran Volvon tehtaan. Ja sitten myöskin se, että meillä oli koko mun lapsuuden ajan tämmöinen 7-paikkainen Volvo V70, jonka takaluukussa oli istuimet, jotka osoitti niinku taaksepäin. Ja sitten siellä oli myös siellä takapenkissä oli semmoinen CD-asema, josta pystyi sitten leikkimään DJ:tä muille matkustajille. Ja mä veikkaan, että, tai haluan ainakin kuvitella, että jo siinä syttyi jo semmoinen niinku pieni liekki ja mielenkiinto radiossa musiikin soittamiseen.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tässä taas ehkä yksi hyvä syy maksaa kirkollisveroa, nimittäin Yle kertoo, että Kiuruveden seurakunta tarjoaa äideille mahdollisuuden irtiottoon arjesta.
2: Okei, mäkin olen tarjonnut tätä samaa palvelua joskus.
1: Ei, hyvänä aika. No, Kiuruveden seurakunta tässä
2: eikä
1: tapauksessa.
2: Eikä tarvinnut kirkollisveroa maksaa tosta palvelusta, mutta kyllä niin, no niin, mennään eteenpäin, kerro vaan.
1: Kiuruveden seurakunta kutsuu väsyneet äidit yöksi täysin hoitoon.
2: Just tää se oli munkin konsepti silloin joskus.
1: Hyvölänniemen leirikeskukseen Kiuruvedellä. Tän tarkoitus on antaa tauko arjen pyörityksestä. Siellä saa oman huoneen, pääsee saunomaan, ruoka tuodaan valmiina pöytään ja voi ihan vaan chillaa, joka on siis asia, jota välttämättä ei niinku pääse omassa kotonaan tekemään, joka on aika surullista. Ja tämä on ollut todella suosittu. Paikat varattiin heti täyteen, kun ne tuli tarjolle ja nyt se sitten järjestetään toista kertaa.
2: Joo, siis leikki sikseen on mun mielestä tärkeä palvelu. Ja mä tiedän siis ystäväpiiristä sellaisia vanhempia, jotka oikeasti haaveilee hetkestä niin kuin olla rauhassa saunassa.
1: Joo, kyllä.
2: Tai oma hetki jossain.
1: Edes vessassa niin. Käyminen, mä oon kuullut, että aiheuttaa haasteita, varsinkin äiteille. Ja mua itseä just niin kuin oikeasti, mä niin kuin haluaisin joskus lapsia, kyllä. Mm. Mutta se ajatus siitä, että on ollut vaikka tosi niin kuin ärsyttävä ja pitkä päivä. Sä meet kotiin ja päätät napsauttaa sen saunan päälle. Meet sinne saunaan istumaan ja yrität rentoutua, kun samaan aikaan joku hakkaa siellä sinne vessan oveen. Äiti, Venla ei anna mulle pleikkaa.
2: Damn.
1: Se ahistaa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Olin tuossa viikonloppuna keikalla. Oli laivakeikkaa ja sitten oli klubikeikkaa. Tämä on itse asiassa aika silleen perinteinen viikonloppu, että noi niinku keikat saattaa heitellä siellä sun täällä. Ja sitten eihän kukaan niinku muuten lähtisi tollaiselle reissulle kuin vaan artisti, että sä menet ilta- tai yökeikalle laivaan, sitten Tallinnan päässä otat aamulautan, että ehdit vielä sitten Kankaan päähän. No mut joo, sellaista se on se reissuaminen ja kuuluu tähän duuniin, mutta siis Kankaan päässä mahtava meininki. Ensinnäkin kiitos kaikille, jotka tuli bailaamaan. Yksi semmoinen pieni haaste siellä kuitenkin sitten tuli koettua ja se oli ennen keikkaa. Backstagessa ei mitään valittamista. Yleensä niin kuin hyvä backstage on sellainen, joka on lavan läheisyydessä, sieltä pääsee nopeasti kulkemaan sinne, mutta sitten siellä on pikkusen kuitenkin se ääni eristetty, että siellä kun vaikka talon DJ soittaa tai joku muu bändi, niin ei tarvitse odotella jossain niin kuin hirveässä metelissä, vaan voi rauhassa latautua. Nämä kaikki oli tuolla Kankaan päässä kunnossa, mutta yksi asia sieltä puuttui sieltä backeriltä ja se on vessa. Ja mulla tulee aina ennen keikkaa jännäpissa. Ja nyt sitten mä ajattelin, että hei, mä oon aikuinen mies. Kyllä mä kestän, kun mä tajusin, että nyt se tulee se niin kuin olo, että pitäisi vähän päästää painetta pois. Intro pyörii jo ja sitten mä tajun, että enhän mä pystykään pidättelemään. Että nyt olisi kyllä niin kuin todella tärkeää päästä vessaan, mutta siinä vaiheessa, kun intro pyörii, paikka on tupasen täynnä ja se vessa, mikä on niin kuin lähin, on se yleisövessa, niin et sä kävele siitä niin kuin lavan poikki ja mene sitten vessaan ja totea siellä, että hei, keikka alkaa sitten, kun mä oon pessyt kädet. Siitä häviää hieman taikaa siitä niin kuin startista. No, hätä ei lue lakia. Mä siinä mietin hetken aikaa vaihtoehtoja. Mun kädessä oli puoliksi juotu vesipullo. Mä hörppäsin sen vesipullon tyhjäksi ja sitten vaan toimitin siihen asiaan. Sitten vaan mietin sitä, että kun mä laitoin sen pullon siihen pöydälle, että nyt mun täytyy muistaa, kun se keikka on ohi, kun mä palaan tänne backerille, niin mun täytyy hoitaa tämä pulloasia. Että se ei saa jäädä tänne. Se ei saa jäädä tänne backerille. No kyllä mä sen muistin sitten hoitaa sen asian. Ja siitäkin sitten lopulta hei selvittiin, mutta tällaista keikkaklamouria.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: WhatsAppissa kirjoitellaan, olen kuullut, että naiset tekevät isomman tarpeen paperille käden päälle, ettei kuulu loiskahdus tai isompi jytinä, ja käärylle lasketaan hennosti pönttöön. Mietin vain, jos vatsa sattuu olemaan hieman löysällä. Mutta tämä kakkapierujuttu on suhteessa ja se puntari, kun ollaan sinut toisen kanssa ja luottamus on kunnossa. Näin se vaan on. Silloin ollaan pintaa syvemmälle. Näin kirjoitellaan täällä. Ja itse asiassa tämä kakan laskeminen, mikä se sana tässä oli, hennosti pönttöön, niin on varmasti yleisempää, mitä niin esimerkiksi Saara nyt sä tässä luulet, kun sä tuolla tavalla naamaa vääntelet. Mäkin olen toiminut tällä tavalla.
2: Mitä oot paskaltanut omaa käteesi.
1: Ei, kun siinä on ollut se paperi tietenkin välissä. Sä et kuule tarkkaan. Totta kai siinä on paperi käden päällä, herra jestas. Ja just silleen, että sä oot tietkö ensimmäistä kertaa jonkun toisen luona,
2: niin
1: jotenkin se siinä vaan ujostuttaa sillä tavalla. Tai sitten laittaa kraanasta veden päälle.
2: Niin kyllä. Mutta eikö se pysty tekemään myöskin silleen, että laittaa vaan niinku krumppeloi sitä vessapaperia sinne niinku vessanpönttöön sisälle sinne ja ennen kuin se ehtii liueta sinne, niin sitten vääntää sen torttuliini siihen.
1: Torttuliini ja krumppelointi sanottu samassa lauseessa. Suomen kieli okay. On pilalla. Noniin. Mutta sen mä sanon, että tämä nyt on varmaan toi, mikä tässä oli tämä kuuntelijan lähettämä viesti. Varmaan pitää paikkaansa. Mutta tämä seuraava on varmaankin legendaa, sillä mä oon kuullut tämän niin kuin jossain yhteydessä, että joku on jopa mennyt niin pitkälle, että on jo lasketellut siihen paperin päälle, mutta sitten heittänyt esimerkiksi ikkunasta sen kattoon.
2: Ei, nyt mennään
1: no, kyllä. Siinähän ei ole mitään järkeä.
2: No siinä ei ole kyllä mitään järkeä. Mutta siis mulla oli mun poikaystävän kanssa tämmöinen parvekehetki konsepti, niin. että aina kun mun piti käydä toimitus tekemässä, niin mä kysyin häneltä, että hei, että kävisitkö niinku hetken tuolla partsilla, että tuolla on niin kiva kelikin ja laitan toi ovikin tosta kiinni, ettei kärpylit pääse sisälle. Ja sit mä tein mun toimitukseni ja tulin hetken kuluttua sitten vapauttamaan hänet sieltä. Ja tää oli siis ihan juttu parikin kuukauden ajan, ennen kuin se sitten muuttui siihen, että mä soitin aina kovaa musiikkia puhelimesta, kun mä menin vessaan. Mutta nyt kun ollaan oltu yhdessä jo pari vuotta, niin se on ihan yksi ja sama, eikä niinku samaa häveliäisyyttä että kyllä enää ole.
1: Siis, mutta ei kuitenkaan voi olla tilanne se, että ovet auki tai että toinen on vieressä esimerkiksi pesemässä hampaita.
2: No ei tietenkään, mutta kyllä nyt pissalla voi käydä, jos toinen pesee siinä hampaita.
1: Kyllä mä sanon, että toikaan ei ole hyvä juttu.
2: Oikeesti?
1: No siis kyllä mä sanoisin, että jos me oltaisiin nyt parisuhteessa ja mä olisin pesemässä hampaita ja se tulisi siihen viereen kuselle, niin mä sanoisin silleen, että etkö voisi odottaa, että mä pesen nämä hampaat tässä ensin. Tämä ei ole mun mielestä kovin kohteliasta.
3: Iltapäiviä vaan ja ei ole haasteita siinä, että voi käydä vessassa, mutta enempi on haastetta siinä, että siellä saa sitten olla itseksi ja rauhassa, että siellä pörrää sitten koirat ja mutsu ja kaikki muu, mikä vähänkin liikkuu, niin enempi olisi haastetta siinä.
1: Tämä on itse asiassa asia, mistä mä oon kuullut muutamankin otteeseen kavereilta, jotka elää ruuhkavuosia, että vessa on semmoinen lepopaikka.
0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
4: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
5: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltalehti kertoo, että Baltic Princessillä järjestetään viikonloppuna niin kutsuttu seksiristeily. Risteily on yksityistilaisuus, jolle pääsee vain seksibileitä järjestävän Experience Unitedin jäsenkortilla. Ja tässä muun muassa 44-vuotias Pekka kertoo nyt lähtevänsä ensimmäiselle seksiristeilylleen. Odotan niitä asioita, mitä toivoisin tavalliselta risteilyltä.
2: Yeah right, Pekka. Jos sä olisit toivot samoja asioita kuin tavalliselta risteilyltä, niin olisit mennyt tavalliselle risteilylle.
1: Tässä kerrotaan, että seksibileissä käyttäydytään yleisellä tasolla tosi hyvin ja siellä ei näy humalaisten rähinää tai luvatonta kajoamista. Jengi on kunnioittavaa sorttia ja alkoholia käytetään hyvin kohtuullisesti, koska humala sotkee kontrollin sekä omaan käytökseen että aistiherkkyyteen, joten seksibileisiin se ei sovi.
2: Mähän on osallistunut tällaisiin seksibileisiin. Ja voin siis niin kun siltä omalta kokemukselta niin kun kertoa, että toi pitää paikkaansa, mistä sä tuossa kerroit.
1: Ootko lähtenyt ihan sinkkumiehenä?
2: Tietysti, sehän nyt olisi hukkaa heitettyä sitten. Ei vaan, mä olin esiintymässä. Mä olin esiintymässä tämän kyseisen järjestäjän tämmöisessä tapahtumassa, mistä on paljon myös kirjoiteltu, siis Himoksella on tällainen, missä on satoja näitä parinvaihtajia tai asiasta kiinnostuneita. Ja

0: Se oli yksi mun parhaimpia keikkoja.
1: Wow.
0: Siis oikeasti se tunnelma siellä oli tosi kiva. Porukka niin kuin oli sillä keikalla niin kuin jotenkin tosi hyvällä fiiliksellä, bailasi, mutta ei ollut superkännissä.
1: Seisoko kellään?
0: No sitä mä en nähnyt, koska siellä oli kyllä siis tarkat säännöt just silleen, että kun se oli siellä Himos-areenalla se keikka ja sama niin kuin tuossa laiva-asiassa, niin eihän siellä niin kuin saa olla niin kuin munatanassa siellä tanssilattialla. Eikä, ja siis varmasti niin kuin pukeutumisessa näkee, että okei nyt on jotain niin kuin erikoisryhmää paikalla, mutta ei niin kuin sitä alastomuuttakaan saa olla sen enempää kuin yökerhossa se niin kuin annetaan lupa.
1: Okay.
0: Ja niin kuin sanoin, niin keikka oli tosi hyvä. Ja sitten mä jäin miettimään sen jälkeen, että miten tämä olikin näin hyvä. Et kello oli paljon, juhla tuulaa. Kyllä mä niin kuin sit tajusin, että heillä on tässä niin kuin tapahtumassa myös tämä toinen agenda, ei pelkästään DJ Okulukkaisen keikka, niin että sä voi olla kännissä.
1: Niin, niin.
0: Koska sulla on niin kuin aika paljon tärkeämpääkin tekemistä myöhemmin.
1: Menitkö kuuntelemaan hyttien taakse, ovien taakse, että onko siellä action kännissä?
0: En mennyt. En mennyt, enkä osallistunut näihin aktiviteetteihin. Kun keikka oli ohi, niin perävalot vaan näkyi, niin mun piti lähteä seuraavalle keikalle. Mutta sainko kutsun? Niin itse asiassa sain yhden viestin, että jos haluat osallistua. Ja siinä sitten siinä kutsussa kerrottiin, että, ei ole, että et voi vaan katsella.
1: Wow.
0: Mutta mulla jäi nyt tää kokematta.
2: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: No mutta loistavaa perjantaita, kello on 6 ja tästä starttaa sitten tämä aamu. Ja tää onkin erikoinen aamu, nimittäin kaikki mitä yleensä Hitmiksenä aamussa tapahtuu, heitetään romukoppaan ja keskitytään aika pitkälti tänään jysäriartisteihin ja jysäriin, joka starttasi eilen Himoksella.
1: Hitmiksin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
0: Kyllä tällä on hyvä lähteä liikenteeseen. Saadaan unihiekat pois silmistä. Teflon Brothers ja Pandora. Ja Pandora esiintyy tämän vuoden jysäreillä. Tässä soi I Love You.

0: Hausmylly, ikävä lokakuu ja tää on tämmönen spesiaali aamu, koska jysärit on nyt käynnissä. Jysäreillä nähdään Bonfunk MCs ja aiemmin kun Bonfunk MCs oli Hitmixin tähtiartistina, siellä pureuduttiin, että mistä se kaikki oikein lähti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bonfunk MCs. Spinning and gliding, windmill
2: combining, 99 Bonfunk MCs tarjoilee yleisölle elektronista tanssimusiikkia, jossa yhdistyvät hip-hop, breakbeat ja 90- ja 2000-lukujen eurodance-henkinen energia. Heidän soundinsa on tunnistettava, futuristinen, nopeatempoinen ja vahvasti DJ-vetoisesti rakennettu. Bonfunk MCs on suomalaisen elektronisen musiikin ikoni, joka nousi kansainväliseen maineeseen 90-luvun lopulla kolmannella hitillään Freestyler. Yhtyeen läpimurto tapahtui vuonna 1999, kun In Stereo-albumi näki päivän valon. Se sisälsi hitit Up Rockin' Beach, B-Boys and Fly Girls sekä Freestyler. Albumi myi yli 600 000 kappaletta ja nosti yhtyeen kansainväliseen suosioon. Freestyler onkin Bonfunk MCsin ylivoimaisesti tunnetuin kappale. Suomalainen maailmanhitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki yhtyeestä kansainvälisen ilmiön. Moni muistaa myös ikonisen musiikkivideon, yhtä ikonisen kuin biisi itsessään, ja jonka visuaalinen tyyli oli aikaansa edellä ja sopi täydellisesti kappaleen futuristiseen soundiin. Bonfunk MCsillä ja tanssityyli breakdanceilla on vahva, lähes erottamaton yhteys. Yhtyeen musiikki syntyi suoraan breakbeat-kulttuurista ja heidän soundinsa, visuaalinen estetiikkansa ja live-esiintymisensä ovat aina olleet tiiviissä vuorovaikutuksessa B-boy ja B-girl liikkeen kanssa. Bonfunk MCs on edelleen suomalaisen elektronisen musiikin kulttijätti, joka nousi 2000-luvun alussa maailmanlaajuiseen maineeseen tavalla, johon harva suomalainen artisti tai bändi on pystynyt. Freestyler teki heistä ikonisia, mutta heidän vaikutuksensa näkyy edelleen breakbeat-kulttuurissa. Nykyään Bonfunk MCs elää uutta nousua. Festarikeikat ovat täynnä energiaa, yleisö on monisukupolvinen ja heidän klassikkobiisinsä toimivat yhtä vahvasti kuin 25 vuotta sitten. Bonfunk MCs on aikakautensa ääni ja ajaton live-vetonaula.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan

0: 14 minuuttia eli 6 painellaan Hitmixin perjantai-aamussa. Tässä olisi Las Ketchupia tulossa, Lady Gagaa ja sit kuullaan jysäreilläkin esiintyvää E-Typea. Se, että mikä biisi, no se paljastuu aivan hetken kuluttua.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
6: No kerro ajatustesi salad.
5: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
6: Joka aterialle?
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
8: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
6: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
8: Puntaraa!
6: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
8: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voi auttaa.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
13: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: K-Auto. Miten voin auttaa?
19: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
18: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
19: Okay, eli vain yksi appi.
18: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
19: Olenhan vanha appiukko.
0: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
9: Bonaire Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput

Last Ketchup, The Ketchup Song soi parasta aikaa Hitmixin perjantai-aamossa. Jussi Rinnanpää täällä ja Lady Gaga pistetään tästä seuraavaksi soimaan Abracadabra ja sitten pureudutaan sen perään E-Typein uraan. Ja olisi tulossa myös True Believer. E-Type esiintyy Jysäri-festareilla.

0: Lady Gaga, Abracadabra, soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Erinomaista huomenta, jengi. Tossa olisi E-Typein True Believer tulossa heti sit seuraavaksi, ja E-Typein ura ei ole aina ollut helppo.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on E-Type.
0: Kun E-Type löi läpi 90-luvun puolivälissä, ura lähti nopeasti nousuun ja pysyi siellä pitkään. Debyyttialbumin jälkeen hittejä tuli tasaisesti. Angels Crying, Here I Go Again, Life, Africa. Kappaleita, jotka soivat radioissa, klubeilla ja festareilla ympäri Eurooppaa. E-Typen tyyli pysyi tunnistettavana, nopea tempo, vahva biitti, tarttuva kertosää ja iso naisvokaali. Se oli resepti, joka toimi vuodesta toiseen. Vuonna 1998 tuli yksi uran isoista huipuista. E-Type palkittiin World Music Awardsissa parhaana pohjoismaisena artistina. Se kertoo aika paljon siitä, kuinka iso nimi E-Type tuolloin oli. Albumit myivät hyvin ja keikkakalenteri oli täynnä. E-Type kiersi Eurooppaa, esiintyi isoilla festareilla ja veti

0: EM-kisoihin. Se toi E-Typeille vielä yhden uuden yleisön urheilun kautta. Mutta vaikka menestystä on tullut paljon, musiikin suunta alkoi 2000-luvun puolivälissä muuttua. Eurodance ei ollut enää samalla tavalla pinnalla ja E-Typen julkaisut harvenivat. Silti yksi asia ei ole muuttunut. E-Type on säilynyt vahvana live-artistina. Kun biisi polkaistaan käyntiin, yleisö on edelleen mukana.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on E-Type.
0: Tänään Himoksella Jämsässä starttaa Jysäreiden toinen päivä ja siellä esiintymässä E-Type.

0: E-Type soi Hitmixillä tässä True Believer, kello on 6:30 Hitmixin perjantai-aamu ja Jysäreiden toinen päivä käynnistyy tänään Himoksella. Tää on Jysäri-spesiaali koko aamulähetys tänään. Tossa olisi muuten Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat ja Eminemin The Monster tullossa aivan hetken kuluttua.
1: Kuuman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi/

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Musta toi punkki.
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Go-auto. Miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys.
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Hei sinä! Onko tää sun auto?
13: Joo. Mitä sä teet?
12: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
13: Kenen luvalla? Mitä listaa?
12: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
13: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
12: Ah, tässä on tyyppivika.
13: Mikä?
12: Tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ei vai!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
19: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti.

0: Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: B-lytä? Siis mitä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Ai siinä kaikki?
1: B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
4: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.

0: Alexandra Stanin Mr. Saxo Beat soi parasta aikaa Hitmixillä. Ja tossa olisi tulossa Eminemin The Monster ja Bloodhound Gangin The Bad Touch. Ja sit kuullaan taas Jysari-artistia nimittäin Mighty 44.
1: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teil tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Vässä puppaa, vässä pumppaa, valot viukkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

Bloodhound Gang, The Bad Touch soi parasta aikaa Hitmixillä. Ja tää on koko aamu omistettu Jysäri-festareille, jotka alkoi upeasti eilen torstaina Himoksella ja jatkuu nyt sitten tänne perjantai ja huomisen lauantai ja aina vielä sinne lauantai-sunnuntain väliselle yölle. Jysäri-lineupista löytyy myös tämä artisti. Hitmixi aamussa soi Mighty 44 ja bändin nimikkobiisi. Erittäin hyvää huomioon.

Mighty 44, joka löytyy myös Jysäri-festarin line-upista rakkauden kesänä 2026. Jysärit starttas eilen ja Jysärit käynnissä aina tuonne lauantai-sunnuntain väliselle yölle saakka. Hei, tässä on pistetty Rokseten peppuun steroideja, Dancing DJs ja Rocksetteja. Tää on upea versio Hitmixin perjantaamussa Fading Like a Flower.

0: Tässä on Dancing DJs ja Raxette, Fading Like a Flower. Erinomaista huomenta, kuuntelet Hitmixin aamua. Tuoreita uutisia olisi tulossa seuraavaksi ja myös säätiedotteet.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässä

0: tehdään tämä ihmisten parissa, kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
0: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
0: Kello käy, TikTok.
1: Herra, budjetti menee...
0: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
0: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
17: Go-auto. Miten voi...
18: Yli 5-kesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan, jonka...
17: Jaha, päiväunilla vai?
18: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
17: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
19: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Räsänen kyseenalaistaa muun muassa kaikille samansuuruisina maksettavat lapsilisät ja esittää tukien kohdentamista pienituloisille lapsiperheille. Bensiinin keskihinta on Suomessa laskenut alle 2 €. Kesällä hinta saattaa hetkellisesti pudota jopa 1,7 € litralta, arvioi keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Ilta-Sanomille. Tällä hetkellä öljymarkkinoiden tilannetta rauhoittaa se, että Yhdysvallat ja Iran ovat solmineet yhteisymmärryspöytäkirjan. Öljyn hinnanlasku on todennäköisesti hetkellistä. Yhdysvaltalainen ajatuspaja CSIS arvioi, että Venäjän eteneminen rintamalla on ollut historiallisen huonoa. Venäjä kuitenkin jatkaa taistelua, koska presidentti Vladimir Putin niin päättää. Päätös sodasta ja rauhasta lepää vain hänen harteillaan, CSIS muistuttaa. Myöskään Ukraina ei osoita luhistumisen merkkejä. Ajatuspajan mukaan etulyöntiasema rintamalla on lähtökohtaisesti puolustavalla osapuolella, mutta vastahyökkäykset ovat Ukrainalle vaikeita. Ukrainan paras toivo saattaakin olla pattitilanne, joka johtaisi rauhansopimukseen tai tulitaukoon.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
20: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
21: Hitmix. Erinomaista huomenta Hitmixin aamusta. Jussi Ridanpää täällä päädyssä ja tämä aamu omistettu Jysäri-festareille. Ja aivan hetken kuluttua kuullaan Nylon Beatia ja syvennytään Nylon Beatin uraani musiikkiin. Nylon Beat myös Jysäri-festivaalin line-upissa. Mutta ennen Nylon Beatia, Ace of Basea, Hitmixin aamuun. Cruel Summer.
1: Jussi Ridanpää.

0: Cruel Summer soi hitmixillä. Hyvää huomenta, loistavaa perjantaita, ja Jysäri-festareilla esiintyy Nylon Beat, Satasen Laina Nylon Beatiltä tosta seuraavaksi. Ja bändin uraan ja musiikkiin pureuduttiin aika vahvasti tuossa taanoin, kun Nylon Beat oli Hitmixillä viikon tähtiartisti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Nylon Beat.
2: Nylon Beatin tarina alkaa Ysärin puolin välistä, kun lapsuuden ystävät Jonna Kosonen, nykyinen Geagea, ja Eerin Koivisto, nykyinen Anttila, olivat mukana MTV3:n Kiitorata kykyjen etsintäkilpailussa vuonna 1995. Vaikka he eivät voittaneet kilpailua, heidän lahjakkuutensa huomattiin nopeasti ja heille tarjottiin levytyssopimusta.
3: Mä muistan vaan, että mun opo, sen aikainen opo oli silleen, että varmaan kannattaisi kuitenkin täyttää tämä yhteishakulomake, että silleen, että muuten saa työttömyyskorvauksia. Ja sitten mä olin silleen, että en mä täytä sitä, että mä tarvitsen sitä, että mä teen Nylon Beatia koko vuoden, että tiedän, mitä tapahtuu ensi vuoden. Niin sitten se yritti jotenkin, se oli silleen, mutta ne majoituksetkin ovat tosi kurjia. Yritti vielä vakuuttaa. Mä ymmärrän sen siis nykyään niin kuin aikuisen näkökulmasta, että miksi mä en niin kuin täyttänyt sitä yhteishakulomaketta. Kun never know. Ehkä se voinut tietää.
4: Että mä niin, eikä siitä mitään haittaa ole, jos olisit sen täyttänyt.
3: Niin, ja nimenomaan mä selitän silleen 18-vuotiaana, että mä oon semmoisessa poppibändissä ja tää on ihan tosi turvallinen ja hyvä juttu ja tää tulee olemaan mun...
4: Turvallinen on, joo.
3: Se yritti parhaansa, mutta en mä täyttänyt sitä yhteiskokulomaketta.
4: Ei, mulla oikein ollut yhtään mitään.
3: Ei ollut muita vaihtoehtoja.
4: Kyllä mä tietenkin oon elämäni aikana muistakin ammateista haaveillut, mutta silloin mun isä toivoi. Hänkin on keikkamuusikohommia tehnyt, niin hän kyllä toivoi, että mä olisin sinne amikseen mennyt just esimerkiksi ravintolalinjalle, mutta mä tein sen sitten 25 vuotta myöhemmin.
2: Mitä Eerin susta toivottiin?
3: Toivottiin, että mä olisin suvun ensimmäinen naisinsinööri. Mä jopa harkitsin sitä.
2: Ja vielä on aikaa?
3: Joo, ei kiinnosta.
2: Okei. Okay.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
0: Come on, Satasen Laina. Ja tosiaan Nylon Beat, yksi Jysäri esiintyjistä nyt tänä vuonna rakkauden kesänä 2026. Tässä olisi tulossa September in Cry for You aivan hetken kuluttua, ja tämä tietysti Satasen Laina.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: September ja Cry For You soi Hitmixillä. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomata, erinomaista perjantaita. Daysin tai jotkut haluaa lausua Datse, Sea of Lava olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Ja Daysin Sea of Lava, Days esiintyy myös Jysäreillä. Ton perään kuullaan muuten David Guettaa ja Britney Spearsia.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
10: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: K-Auto, miten voi...
13: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jonka...
12: Jaha, päiväunilla vai?
13: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
14: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
19: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
20: Aamu 6:00–11:00.
21: Jussi Ridanpää

0: esiintyvät tänä vuonna Jysäreillä Days tai jotkut lausuu Datse Sea of Lava. Hei, David Guettaa seuraavaksi I'm Good ja ton perään Britney Spearsia.
1: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut. 6-11.
0: Veikkaa supla.fi kautta Hitmix ja sieltä löytyy 100 päivää kesää kilpailu, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 päivän kesäaikana soi ja voit voittaa reissun Ibizalle David Guettan keikalle.

0: Britney Spears ja Womanizer soi Hitmixin aamussa. Loistavaa perjantaita. Pandora löytyy eilen startanneelta Jysäri-festarilta siitä line-upista. Kannattaa käydä tsekkaamassa tarkemmin jysäri.fi osoitteessa, että ketä kaikkia siellä nyt esiintymässä. Anyways, tossa olisi Pandoran Tell the World tulossa heti seuraavaksi ja aika yllättäviä faktoja Pandorasta löytyy. Pandora oli tossa taannoin Hitmixin viikon tähtiartisti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
0: Pandorasta löytyy aika monta hauskaa ja yllättävääkin faktaa, joita ei välttämättä tiedä. Esimerkiksi 90-luvulla Pandoralla oli oma hampurilaisateria Carrollsista. Kuka muistaa Carrollsin? Ja oma nimikkokahvi Robert's Coffeeissa.

0: Myös se voi tulla aika monelle uutena tietona, että Pandora oli erityisen suuri tähti Japanissa. Pandora on matkustanut Japaniin yli 20 kertaa ja kertonut, että ensimmäinen matka Tokioon tuntui siltä, kun olisi hypännyt suoraan tulevaisuuteen. Hauska yksityiskohta on myös se, että hänen fanikuntansa on muuttunut vuosien aikana. Ennen suuri osa yleisöstä oli miehiä, mutta nykyään keikoilla on yhtä paljon miehiä ja naisia. Pandora on myös kertonut, että nuoret miehet tulevat edelleen keikkojen jälkeen flirttailemaan hänelle aika rohkeastikin ja hän itse suhtautuu siihen huumorilla. Yksi kaikkien aikojen Euroopan suurimmista Eurodance-tähdistä asuu nykyään osittain Vantaalla. Ruotsalainen Pandora käy Jumbossa kuten kaikki muutkin ja suomalaiset tunnistavat hänet edelleen kassajonossa lähes 30 vuotta ensimmäisten hittien jälkeen. Se kertoo aika paljon siitä, miten vahva jälki Pandoran musiikilla on Suomessa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
0: Ja Pandora, tosiaan, yksi Jysärin artisteista. Jysärit käynnissä nyt torstai, perjantai, lauantai, aina sinne lauantai-sunnuntai välisellä yöllä.

0: Erinomaista huomenta Hitmixin perjantai-aamusta. Tässä yksi jysäreitten artisteista, Pandora ja tietysti Tell the World. Enrique Iglesias, Duele el Corazón olisi tulossa seuraavaksi ja sit Kaskadaa.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Kuule, Bondora.
6: Eiku, Birgitta.
7: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
6: Ei, kun mä yritin vaan.
7: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
7: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei, kun vaimoksesi.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Tokmanin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
14: No hei rakas.
15: Oletko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mitäs nyt niin?
15: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
14: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Duele Corazón soi hitmixillä Enrique Iglesiakselta. Kaskadan Every Time We Touch ja Modern Talking in You're My Heart, You're My Soul. Noitosta seuraavaksi ja sit kuullaan Valdos Peoplein musiikkia ja pureudutaan Valdos Peoplein uraan.
1: Aamu 6:00–11:00. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.

0: Appikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, Eric Singleton mukana ja Valdos People esiintyy tuttuun tyyliin myös tänä kesänä Jysäreillä ja Jysärit nyt parasta aikaa käynnissä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Valdos People.
2: Ladies and gentlemen, are you ready for the complete music adventure?
3: Suomalaisen Eurodance-musiikin pioneeri Valdo, eli Marko Reijonen, on pienestä asti rakastanut musiikkia. Kun ABBA vuonna 1974 voitti Euroviisut, herätti se halun olla isona artisti, koska leikittiin hän naapuruston lasten kanssa ABBAa. Yläasteikäisenä mukaan tulivat niin kitaran soitto kuin laulaminenkin pop-jats-opiston bändeissä. Jos lapsuudessa ABBA oli kovaa huutoa, niin armeija-ajan suurimmaksi idolikseen Eurodance-tähti mainitsee George Michaelin.
4: Mä kopioin George Michaelin ulkonäköä ihan täydellisesti ja sulla oli semmoset ihan järjettömät kultamöhkäleet. Siis ne oli varmaan, tiedätkö, jotkut verhotangon, tiedätkö, semmoset

0: George Michaelin kuvan kanssa ja sanoi, että mä haluan tämmöisen tukan. Ja se oli sitä aikaa siis, kun silloin oli semmoinen ihan järjetön kikkurapää ja takatukka ja systeemit. Ja sitten mulle tehtiin permanentti päähän ja pistettiin vähän valkoisia raitoja.
1: Abbasta George Michaeliin, mutta miten ura Valdona sai alkunsa?
0: Yksi kaunis perjantai-ilta, muistan vieläkin hetken, aurinko paisto. Ajoin Mäkelän katua kohti Tuusulantien alkua ja kuuntelin Radiomafiaa. Ja sitten tuli Dr. Albanin Is My Life. Sitten mä otin mun Nokia Mobira Cityman Halon käteen siihen aikaan. Kännykät tuli vähän erikokoisia. Ja soitin sitten yhdelle tutulle DJ:lle ja tiesin, että hän mahdollisesti on tekemässä tämmöisiä tuottajahommia. Lyhyesti ytimekkäästi, että Valdo tässä moi, että tee musta Suomen Dr. Alba. Ja loppu on sitten historia. The most impressive piece of music for generations.

0: Radiomixin tämän viikon tähtiartisti on Valdous People.
1: No tässä soi Valdon Feel So Good. Erinomaista huomenta ja loistavaa perjantaita Hitmixiltä.
2: Ladies and gentlemen, are you ready for the complete music adventure?

While Those People, Valdo, yksi Jysäreiden esiintyjistä. Feel So Good ja Jysäri-viikko tässä parasta aikaa käynnissä, nimittäin Jysärit starttas eilen torstaina, jatkuu tänään perjantaina ja huomenna lauantaina aina sinne lauantai-sunnuntai väliselle yölle saakka. Uutisia tuosta seuraavaksi ja myös puhutaan säästä.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mottu-pit. Motonet.
15: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
16: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
17: B-lytä.
18: Onks sulla purkkaa?
19: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
18: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
19: Jep, on. Mut näit saa myös omenanmakuisena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
11: Älä Vajana!
7: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Bensiinin keskihinta on Suomessa laskenut alle 2 €. Kesällä hinta saattaa hetkellisesti pudota jopa 1,7 € litralta, arvioi keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Ilta-Sanomille. Tällä hetkellä öljymarkkinoiden tilannetta rauhoittaa se, että Yhdysvallat ja Iran ovat solmineet yhteisymmärryspöytäkirjan. Öljyn hinnan lasku on todennäköisesti hetkellistä. Helsingin Kulosaaressa yliajossa kuolleet

0: kuljettajat olivat keskellä itäväylää, kertoo NTV-uutiset. NTV-uutisten tietojen mukaan mies ja nainen olivat onnettomuuden tapahtuessa keskimmäisellä ajokaistalla kolmesta. Toinen heistä oli makaamassa ajotiellä ja toinen hänen välittömässä läheisyydessään. Poliisi ei vahvista tietoja, mutta toteaa uhrien olleen selvästi ajoradalla. Yhdysvaltalainen ajatuspaja CSIS arvioi, että Venäjän eteneminen rintamalla on ollut historiallisen huonoa. Venäjä kuitenkin jatkaa taistelua, koska presidentti Vladimir Putin niin päättää. Päätös sodasta ja rauhasta lepää vain hänen harteillaan, CSIS muistuttaa. Myöskään Ukraina ei osoita luhistumisen merkkejä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Hei, loistavaa huomenta Hitmixinä aamusta. Kesäaamu, Jussi Ridanpää täällä. Accenti Kylie ja Antique, Die For You, noin muun muassa olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja kyllä tämä aamu on aika pitkälti omistettu jysäri-artistien musiikille ja sitä kuullaan ihan huolella tässä tämän aamu aikana.
4: Aamu 6:00 11:00. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.

0: Antique ja Die For You Hitmixin perjantai-aamussa. Erinomaista huomenta. Hei, tässä oli Sound of Relsia tulossa aivan hetken kulttuun. Sanotaan näin, että vartti suunnilleen ja syvennytään vähän tarkemmin Basic Elementin uraan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Taas täyttyi 1000 kesäbiisin raja. Mutta kuinkas monta 1000 soitetaan?
0: Siis toi on uskomaton määrä, miten näitä biisejä tässä niin kun menee kovaa vauhtia eteenpäin. Tää oli siis 12 000. Kesäbiisi. Eli näitä kesäbiisejä tässä 100 päivän aikana soitetaan 10 000 ja rapiat. Mä en itsekään tiedä tarkkaan sitä lopullista tulosta vielä tässä vaiheessa, mutta lähimmäksi arvanneiden kesken arvotaan siis se reissu Ibizalle David Guettan keikalle, joten ehdottomasti osallistumaan supla.fi kautta Hitmix ja sieltä löytyy 100 päivää kesää.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Taas täyttyi 1000 kesäbiisin raja. Mutta kuinkas monta 1000 soitetaan?

0: Sportti on pois ja Kyläbaari soi parasta aikaa Hitmixillä äärimmäisenä hyvää huomenta. Se on perjantai-aamu. Tuossa oli Sound of Relsia tulossa, Kate Ryania ja sit kuullaan Jysäreillä esiintyvää Basic Elementtiä.
1: Parhaat Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi, verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: K-Market.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys. Arva.
3: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä. Ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
12: Tunteiden paloa mailaparressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: No hei rakas.
17: Ootko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja Prisma.

0: Sound of Relsin All the Best Girls soi parasta aikaa Hitmixillä. Tätä lupasin ja seuraavaksi Kate Ryanin Ella Ella. Ja sit otetaan käsittelyyn ruotsalainen yhtye, joka nähdään myös tänä kesänä Jysäreillä. Jysärin lineupista löytyy nimittäin Basic Element. Love for Real olisi tullut aivan hetken kuluttua ja selvitellään vähän, että miten toi bändin tarina oikein meni.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää.

0: Kate Ryanin Ela Ella soi Hitmixillä. Erinomaista perjantai huomenta. Tää aamu on omistettu Jysäri-artisteille. Jysärit starttas eilen torstaina Himoksella Jämsässä 3-päiväisenä ja tänään homma jatkuu. Mestoilla lineupissa muun muassa Basic Element.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Basic Element.
2: Basic Element perustettiin 90-luvun alkupuolella. Vuosi 1993 oli tärkeä bändille ja bändin perustajan jäsenelle Peter Heleniukselle, joka oli tuolloin vain 19-vuotias.
3: And when I was 19, I think it was 1993 or something like that. We came back to Sweden and we decided to give it another try. And and then we released the first single. It didn't went out so good. The first one, but the second one, it became a huge hit, and all suddenly our life changed.

0: Antelopin Believe soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Tämä aamu on omistettu jysäriartisteille ja tossa olisi jysäreillä esiintyvänä Valdos Peoplein Lose Control tulossa seuraavaksi.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
6: ota easy ja nauti edelleen. Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea. Mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin
12: vie.
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: No hei, rakas.
18: Ootko Prismassa?
17: Täällähän minä.
18: Hyvä.
17: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
17: No mitäs nyt niin?
18: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
17: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
17: No hyvä.
18: On.
19: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Those people lose control, ja jos tuntuu siltä, että jysäreille pitäisi päästä, niin se ei ole vielä liian myöhäistä. Sä voit aivan hyvin tehdä sen päätöksen, että tänään muuten lähdetään jysäreille, koska ne jatkuu tänään perjantaina ja huomenna lauantaina, ja bileet sinne aina lauantai-sunnuntai-välisen yön pikkutunneille saakka, joten kyllä tässä aikaa piisaa. Hei, Swedish House Mafia heti seuraavaksi tähän perjantai-aamuun. Don't You Worry Child, Swedish House Mafia ja ton perään Labushin Be My Lover.
1: Hitmixin aamu.
2: Hitmix.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

Be My Lover soi perjantai-aamussa Hitmixillä. Madonnan Sorry olisi tulossa aivan hetken kuluttua. Itse asiassa pistetään se tästä saman tien soimaan. Tää on nimittäin aivan mahtava biisi. Äärimmäisen hyvää huomenta ja mahtavaa, että kuuntelet Hitmixin aamua.

0: Tässä soi Madonna, Sorry. Ja ihan justiinsa tuoreita uutisia ja siellä kerrotaan myös, että minkälaista säätä luvattu tälle perjantai-päivälle ihan koko maahan.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älän Vajana!
6: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Hallitus myönsi 10 miljoonan euron tuen Urheiluliiton EM-kisaprojektille ilman asianmukaista virkavalmistelua, kertoo Helsingin Sanomat. Suomi hakee yleisurheilun EM-kisoja Helsinkiin vuodelle 2030. HS:n mukaan rahoituksen puolesta lobbasi aktiivisesti hankkeen projektipäällikkö Harri Halme, jolla on tiivis kytkös kokoomukseen. Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa, STP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Bensiinin keskihinta on Suomessa laskenut alle 2 euron. Kesällä hinta saattaa hetkellisesti pudota jopa 1,7 euroon litralta, arvioi keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Ilta-Sanomille. Tällä hetkellä öljymarkkinoiden tilannetta rauhoittaa se, että Yhdysvallat ja Iran ovat solmineet yhteisymmärryspöytäkirjan. Öljyn hinnanlasku on todennäköisesti hetkellistä. Venezuelan maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut jo yli 2500, maan presidentti kertoo. Venezuelaan iski noin viikko sitten 2 voimakasta maanjäristystä. Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa, joten kuolonuhrien määrän odotetaan nousevan. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut.
6: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
8: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Hitmix. Hyvää huomenta, Hitmixin kesäaamut, Jussi Ridanpää täällä, ja kuten tuossa aiemmin sanoin, tämä lähetys on omistettu Jysäreillä esiintyville artisteille, ja Jysäreillä esiintyy muun muassa Bass Hunter. All I Ever Wanted olisi tulossa tuosta ihan justiinsa, mutta tästä seuraavaksi Modern Talking ja Sexy Sexy Lover.
10: Hitmixin

0: esiintyy Jysäreillä All I Ever Wanted soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Ja seuraavakin artisti esiintyy Jysäreillä. Tuossa olisi tulossa Mighty 44in Superstar.
1: Tämän ja muita Eurodancen huippunimiä näet ja kuulet Jysäri-festareilla heinäkuussa. Liput ja lisäinfo jysari.fi.
0: Aivan sairaan kova Superstar.

0: Mighty 44 soi hitmixillä Superstar ja Mighty 44 yksi näistä artisteista, jotka esiintyy Jysäreillä. Teflon Brothersia ja Basic Elementtia olisi tullut ihan justiinsa ja kuulla myös Bass Hunteria. Kyllä tosta jengistä kaikki paitsi Teflon Brothers esiintyy Jysäri-festareilla.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin,
6: sen oksasen, ostin sen.
5: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
6: Sen friseen.
5: Siis punaisen.
6: Sen.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
8: Eläköön! Eläköön!
9: Äiti, kelle te hurraatte?
10: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
12: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
13: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
14: HSL!
13: Lähimaksuhelppous viehättää.
15: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
16: Meri tiesi, kenet valitsi.
17: Meen edeltä.
16: Pelastetaan maailma.
18: Olen Vajana!
15: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
19: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
20: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
21: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
22: Kaikkea on. Kaikkea on.
23: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
24: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
25: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
26: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
27: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelee ja kannustaa.
26: Ja miten olette...
27: Hop, painaa.
26: Mitä ihmettä?
27: Kello käy, TikTok.
26: Herra budjettiministeri...
27: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
26: Mikä?
27: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
28: Hei sinä! Onko tää sun auto?
29: Joo. Mitä sä teet?
28: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
29: Kenen luvalla? Mitä listaa?
28: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
29: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
28: Tässä on tyyppivika.
29: Mikä?
28: Tyyppivika.
30: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
31: Motonet.
32: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
31: Liike on lääke!
33: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla

0: Reppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: Teflon Brothers ja Maradona soi hitmiksen perjantaamossa. Kesäaamut, Jussi Ridanpää täällä. Ja Basically The Promise Man olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja sitten kuullaan toista artistia, joka on esiintymässä Jysäreillä, eli Bass Hunteria. Ja itse asiassa syvennytään vähän tuohon Bass Hunterin uraan.
1: Hitmiksen kesäaamut ja Jussi Ridanpää.

0: Basic Element ja The Promise Man, Il Classico. Ja Basic Element myös Jysäri-festarina line-upissa ja kolmepäiväisenä Jysärit parasta aikaa käynnissä Himoksella. Siellä esiintyy myös Bass Hunter, ja Bass Hunter oli tossa taannoina Hitmixin tähtiartisti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.
0: Bass Hunter, oikealta nimeltään Jonas Erik Altberg, on yksi 2000-luvun tunnetuimmista eurodance-artisteista. Ruotsin Halmstadissa vuonna 1984 syntynyt artisti nousi maailmanlaajuisen suosion aikana, jolloin musiikki alkoi levitä internetissä ennen Spotifyta. Niin, ja TikTok ja muut suoratoistopalvelut. Ei niitä ollut. Jonas teki musiikkia aluksi kotikoneellaan ja julkaisi kappaleitaan ilmaiseksi verkossa peli- ja chat-yhteisöissä. Läpimurto tapahtui vuonna 2006 kappaleella Botten Anna, joka kertoi Irkchatin botista ja levisi netissä valtavalla vauhdilla jo ennen virallista julkaisua. Kappale nousi listaykköseksi Ruotsissa ja Tanskassa ja teki Bass Hunterista yhden Euroopan

puhutuimmista dance-artisteista. Pian Bottenannan jälkeen seurasi pelikulttuurista ammentava Visitteri Ventriloog Spelar Dota, josta tuli erityisesti pelaajien kulttiklassikko. Todellinen kansainvälinen läpimurto tuli kuitenkin 2008, kun Bottenannan melodia sai englanninkielisen version Now You're Gone. Kappale nousi brittien singlelistan ykköseksi 5 viikoksi ja teki Basshunterista ensimmäisen ruotsalaisartistin Abban jälkeen, joka saavutti vastaavan tempun Brit

0: Twitterin tavaramerkiksi muodostui erittäin melodinen, bassovetoinen ja energinen Eurodance-soundi, jossa yhdistyivät tanssittavuus, vahvat kertosäkeet ja usein hieman haikea tunnelma. Musiikin lisäksi Bass Hunter tunnetaan vahvasta yhteydestään pelikulttuuriin. Jonas pelasi nuorena Counter-Strikea puoliammattilaisena ja sijoittui toiseksi ruotsalaisessa StarCraft-turnauksessa. Hän on myös kertonut avoimesti Tourette-syndroomasta. Yli 2 vuosikymmenen uransa aikana Bass Hunter on myynyt miljoonia levyjä, kerännyt 100 miljoonia striimejä, vaikuttanut kokonaisen sukupolven dansemusiikkiin. Bass Hunterin vaikutus näkyy edelleen sekä EDM-kulttuurissa että peliyhteisöissä ja hänen biisit on yhä vahvasti läsnä festareilla, klubeilla ja nostalgiasoittolistoilla ympäri maailmaa. Bass Hunter on edelleen yksi Ruotsin kuunnelluimmista artisteista Spotifyssa yli 800 miljoonalla striimillä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.

0: Teedin Tei. Erittäin hyvää huomenta. Sä oot jostain kumman syystä tänään heittänyt Hitmixin päälle ja se on meikäläiselle ihan fine. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Ice MC, Eva Max, noin muun muassa tulossa aivan hetken kuluttua ja sitten kuullaan Jysäreillä tänä vuonna esiintyvää E-Typea sekä tänä vuonna Jysäreillä esiintyvää Güntheriä.
1: Parhaat Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älä Majana!
5: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Älä huido.
13: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
15: Onko sulla purkkaa?
16: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
15: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
16: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
17: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
18: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
19: Se on yllätys. Arva.
18: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
19: Kyllä. Ja hyvät kengät.
18: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
20: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
21: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta... auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
24: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
25: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
24: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
26: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
27: Ajaa.
26: Ei, lopeta, tulee lommoja.
27: Ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
26: Mikä?
27: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
26: Mikä?
27: On se tyyppivika.
26: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
27: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
28: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
29: No hei rakas.
30: Oletko Prismassa?
29: Täällähän minä.
30: Hyvä.
29: Mikäs tällä kertaa hätänä?
30: Ei niin mikään.
0: No mites nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
0: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Think About The Way näin perjantai-aamuun Ice MC:ltä Hitmixin kesäaamuissa. Ja kuten sanoin, tuossa olisi Ava Maxia tulossa heti seuraavaksi. My Head, My Heart ja sen perään kuullaan E-Typein Africa.
1: Aamu 6:00–11:00. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.

0: Eva Max, My Head and My Heart. Hyvää huomenta, perjantai-aamu, kesäaamut, Jussi Ridanpää ja Hitmix. Ja tossa olis tulossa seuraavaksi E-Typea.
1: Hitmixillä Oku studiossa.
2: Moro Oku, mikä sä teen kesäkisan palkintoa?
1: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
2: Vau, wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
3: On se vau. Wow. Kisaile säkin supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
0: Hitmix. Noniin. Taas lisää artisteja, jotka esiintyy tämän vuoden jysäreillä. Jysärit käynnissä starttasi jo eilen Himoksella. Tämä on E-Type ja Africa, niin kuin lupasin.

0: Jysäri-artisteista E-Type soi parasta aikaa tässä Jysäri-perjantaissa, joka on omistettu Hitmiksi aamussa Jysäri-artisteille. Seuraava poppo esiintyi myös tämän vuoden Jysäreillä, eli Günther ja Samantha Fox. No itse asiassa Samantha Fox taisi nyt jäädä Italiaan.
1: Tämän ja muita Eurodancen huippunimiä näet ja kuulet Jysäri-festareilla heinäkuussa. Liput ja lisäinfo jysäri.fi.
0: Mutta Jysäreillä nähdään Günther.

0: Günther ja Samantha Fox, ja Günther esiintyy Jysäreillä tänä vuonna. Tässä kuultiin Touch Me. Tuoreita uutisia tuosta heti sitten seuraavaksi ja myös säätiedotteet.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa! Supla.fi/

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kappas kolme

0: koskee.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium, niin mikä se on?
1: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itse.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan myös.
11: Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On, on. Ja osoite on.
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Halo?
13: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
12: Aa, se joo.
13: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
12: Mm.
13: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
12: Okei. Okay.
13: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
12: En mä nyt.
14: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: asemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Poliisi vapauttaa tänään taksinkuljettajan, jota epäillään kahden ihmisen kuolemaan johtaneesta törmäyksestä Itäväylällä. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan kuljettaja on kuulusteltu kahdesti ja hän on ollut yhteistyökykyinen.

0: Poliisi epäilee kuljettajaa muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kuljettaja ei pysähtynyt turmapaikalle, vaan hänet otettiin kiinni myöhemmin Itäkeskuksessa. Hallitus myönsi 10 miljoonan euron tuen Urheiluliiton EM-kisaprojektille ilman asianmukaista virkavalmistelua, kertoo Helsingin Sanomat. Suomi hakee yleisurheilun EM-kisoja Helsinkiin vuodelle 2030. HS:n mukaan rahoituksen puolesta lobbasi aktiivisesti hankkeen projektipäällikkö Harri Halme, jolla on tiivis kytkös kokoomukseen. Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa, SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Venezuelan maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut jo yli 2500, maan presidentti kertoo. Venezuelaan iski noin viikko sitten 2 voimakasta maanjäristystä. Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa, joten kuolonuhrien määrän odotetaan nousevan. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Hitmix. Nonni, tässä sitä painellaan Hitmixin perjantai-aamussa ja Gigi D'Agostinoa pistetään soimaan L'amour toujours ja ton perään syvennytään Movetronin uraan.
4: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: Gigi D'Agostino ja L'Amour Tour soi Hitmixillä. Ja tossa olisi seuraavaksi sitten käsittelyssä yhtyeen nimeltään Movetron, joka esiintyy parasta aikaa käynnissä olevilla Jysäri-festareilla.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Movetron.
2: Movetron yhtye aloitti toimintansa vuonna 1994. Yhtyeen debyyttialbumi Romeo ja Julia ilmestyi vuonna 1995. Helsingin Sanomien kulttuuritoimitus valitsi albumin kyseisen vuoden tärkeimpien albumien listalle. Sitä on myyty liki 90 000 kappaletta. Yhtyeen uran varrelle mahtuu myös englanninkielinen vaihe, jossa Chris Sanders tuli rap-laulajaksi porukkaan. Movetronin The Fourth Dimension-albumi ilmestyi vuonna 2000.

0: Vuonna 2007 Movetron teki paluun julkaisten kappaleen Ei kenenkään maa ja oli mukana kisaamassa Suomen Euroviisu-edustuspaikasta kappaleella Cupido. Seuraavana vuonna ilmestyi kokoelma-albumi Irtokarkkeja, makeimmat hitit, joka myi kultalevyyn oikeuttavan määrän. Movetron yhtye kuuluu kiistatta suomalaisen eurodansen kivijalkaan ja on rakastettu keikkabändi. Movetron on esiintynyt esimerkiksi kaikilla Jysäri-festareilla.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta hitmix.
2: No just näin. Movetronin nelirivinen lähti tästä sitten soimaan ja tossa olisi tulossa aivan hetken kuluttua myös Solid Bassia ja Bonfunk MCsia. Noikin nähdään jysäreillä, jotka ovat Himoksella Jämsässä parasta aikaa käynnissä.

0: Perjantait ovat parhaita. Kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa saunailta.
3: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Scooter ja Maria, I Like It Loud. Tää sopii kyllä kun nenäpäähän perjantai-ohjelmistoon Hitmixin aamussa. Hei, Bonfuck MCs, joka myös esiintyy Jysäreillä, Up Rockin' Beats tulossa seuraavaksi.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpyläkaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika.
4: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älän Majana!
5: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: verkkokaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Bonaire Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Bonairefestival.fi.
3: No hei rakas.
4: Oletko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
1: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut. 6-11. I'm rockin' for droppin', spinnin'

0: Uprockin Beats soi parasta aikaa Hitmixin perjantai-aamussa. Tää aamushow tänään omistettu jysäreillä esiintyville artisteille ja Bonfunkit myös jysärifestareiden line-upissa. Jysärit parasta aikaa käynnissä starttasi jo eilen. Mestolla myös Solid Bass, ja Solid Bass hän oli tossa taannoin myös viikon tähtiartisti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Solid Bass.
2: Solid Bass julkaisi ensimmäiset singlensä vuonna 1994. Bändi oli aktiivinen koko 90-luvun, kunnes 2000-luvun alkupuolella he jäivät tauolle. Vuosi 2013 oli käänteentekevä Solid Bassille. Bändi päätti palata keikkailemaan ja julkaisemaan myös uutta musiikkia. Tästä asti he ovatkin tehneet ahkerasti keikkaa ympäri Skandinavian. Mutta missä bändin keulamies ja alkuperäisjäsen Totte näkee itsensä ja bändin vuonna 2030?
3: I think as long as you're healthy, your bones are not broken, I'm gonna be on stage because I love it and nothing's gonna stop me. No, that's how it is. I mean, I'll go as long as the body works and you think it's fun, you're having a good time and your health allows it.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
0: Come and get me soi Solid Bassiltä Hitmixin perjantai-aamussa.

Solid Bass. Tätä päästään myös fiilistelemään Jysäri lineupissa. Jysärit 2026 käynnissä parasta aikaa. Starttaa seilleen torstaina ja jatkuu aina sinne niin kuin lauantai- ja sunnuntain välisille pikkutunneille yölle. Vanhaa kunnon kukkuramekkoa tähän perjantai-aamuun Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta Jysäridän päätään Bushmanin No One Else.

0: Bushman, No One Else soi Hitmixillä. Jussi Ridanpää täällä ja ei tässä kukaan luvannut, että tämä millään lailla helppo olisi. Loistavia bängereitä nimittäin tulossa koko ajan ja Alex Gaudinoa Destination Calabria tuosta seuraavaksi.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta. Hitmix.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkko.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
6: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
7: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-ho. Tekijöiden kauppa.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Onks sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
5: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukioloajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden etappi.

0: Alex Caudina ja Destination Calabria soi Hitmixin perjantai kesäaamussa. Jussi Ridanpää täällä. Ja mä oon juontamassa Hitmixin keskipäivän supersankari Joonas Vuorolan kanssa sitä päälavaa Jysäreillä tässä nyt sitten tämän perjantai ja huomisen lauantai. Ja mä haluan tässä meikäläisen osalta kiittää. Tää on ollut aivan mahtavaa tykittää lähestulkoon pelkkää Jysäri-artistien musiikkia tää aamu. Mä ajattelin pistää sellaisen biisin, mikä ei tänä aamu aikana ole soinut, mikä on kyllä sitä varmasti moni oottanut, ja tää on yksi suurista lemppareista, ja se lähtee tästä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Totta kai kyseessä on Aikakoneen Odota. Ja Aikakone myös yksi noista artisteista, jota varmaan oikeasti odotetaan sinne lavalle, kun kuuta nousevaa. Mut hei, mahtavaa viikonloppua.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Vajana!
2: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
8: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvi osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
2: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi.

0: matka.
1: Määränpäänä rengas Center.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on kommentoinut ivallisesti Suomen ydinasepäätöstä. Suomi on päättänyt poistaa ydinaseiden maahantuontikiellon. Medvedev väitti X:ssä, että päätös nostaa Suomen Venäjän ydinaseiden kohdelistalle. Medvedev on aiemminkin esittänyt provosoivia kommentteja Suomesta. Poliisi vapauttaa tänään taksinkuljettajan, jota epäillään 2 ihmisen kuolemaan johtaneesta törmäyksestä Itäväylällä. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan kuljettajaa on kuulusteltu 2 ja hän on ollut yhteistyökykyinen. Poliisi epäilee kuljettajaa muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kuljettaja ei pysähtynyt turmapaikalle, vaan hänet otettiin kiinni myöhemmin Itäkeskuksessa. Mikään budjettikohde ei ole lähtökohtaisesti säästöiltä suojassa. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo Ilta-Sanomille. Räsäsen mukaan seuraavan hallituksen on heti ensimmäisessä budjetissaan sopeutettava julkista taloutta nettona yhtä paljon kuin nykyinen hallitus on sopeuttanut nettona 4 vuodessa. Pakistanissa 40 ihmistä on kuollut linja-auto-onnettomuudessa, kertoo Reuters. Paikallisten viranomaisten mukaan linja-auto putosi tien vieressä olleeseen syvään ojaan Balochistanin maakunnassa. Onnettomuudessa loukkaantui 8 ihmistä.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
11: Hitmixin kesämusa keskipäivä. Kuumimmat

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hitmix.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eikä se kansi olla sitä auke.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Raaputa 500 € tankkiin, kun ostat ST1 tai

0: Helmisimpukasta saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
16: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinan niemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
17: No hei rakas.
18: Oletko Prismassa?
17: Täällähän minä.
18: Hyvä.
17: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
17: No mitäs nyt niin?
18: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
17: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
17: No hyvä.
18: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Missä viekön, kun on halpaa? Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi. Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parvoin.

0: kyytiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
4: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Q-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Halo?
15: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
18: On helppo.
19: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
20: Mä oon tehnyt Reelsin, missä mä oon kertonut siitä kapselinukkumisesta, mikä oli siis sellainen muoviarkku, mihin mennään sisälle. Mä oon isossa huoneessa kaikkien muiden kerrossänky-ihmisten kanssa, mutta kerrossängyt ei ole kerrossänkyä niin kuin normihostellissa, vaan ne on kaikki sellaisia niin kuin omia muovisia arkkuasumuksiaan.
21: Onks nämä kapselit jotenkin tosi suosittuja jossain Japanissa päin?
20: Jes. Tältä mä oon mun mielestä ihan ekan kerran näitä nähnyt ja mä olin yllättynyt.
21: No samaa.
20: Joo, mä ekan kerran.
22: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
23: Kesämusa keskipäivä. Hitmix.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Kelle te hurraatte?
11: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
12: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
13: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
14: Ai, miksi?
13: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
14: Anteeksi, mitä?
13: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
15: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
16: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
17: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
18: Tutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
1: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
0: Ja miten olette...
1: Hop, painaa.
0: Mitä ihmettä?
1: Kello käy, TikTok.
0: Herra budjettiministeri...
1: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
0: Mikä?
1: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu?
9: Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
12: Tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Suomi oli kesäkuun alussa mukana Naton salaisessa puolustuskokouksessa Norjassa, kertoo Helsingin Sanomat. Kokouksessa valmisteltiin Euroopan puolustuksen kohentamista tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen rooli pienenee. Mukana olivat myös Yhdysvallat, Ruotsi, Norja, Saksa, Hollanti ja Puola. HSN mukaan kokouksessa hahmoteltiin mallia tiettyjen sotilaallisten osa-alueiden kehittämiseen. Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on kommentoinut ivallisesti Suomen ydinasepäätöstä. Suomi on päättänyt poistaa ydinaseiden maahantuontikiellon. Medvedev väitti X:ssä, että päätös nostaa Suomen Venäjän ydinaseiden kohdelistalle. Medvedev on aiemminkin esittänyt provosoivia kommentteja Suomesta. Poliisi vapauttaa tänään taksin kuljettajan, jota epäillään kahden ihmisen kuolemaan johtaneesta törmäyksestä Itäväylällä. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan kuljettajaa on kuulusteltu kahdesti ja hän on ollut yhteistyökykyinen. Poliisi epäilee kuljettajaa muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kuljettaja ei pysähtynyt turmapaikalle, vaan hänet otettiin kiinni myöhemmin Itäkeskuksessa. Pakistanissa 40 ihmistä on kuollut linja-auto-onnettomuudessa, kertoo Reuters. Paikallisten viranomaisten mukaan linja-auto putosi tien vieressä olleeseen syvään ojaan Balochistanin maakunnassa. Onnettomuudessa loukkaantui 8 ihmistä.
13: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com. ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
15: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
16: Hitmixin kesämusa keskipäivä. Kuumimmat kesähitit Ysäriltä ja 2000-luvulta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
6: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
12: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat, kauppatorilla ja villantorilla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
14: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
15: Hitmixin kesämusa keskipäivä.

Kesämusa keskipäivä. Hit Mix. You can't touch this.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
3: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
14: Tallinna.
13: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
14: Pärnu.
13: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
14: Tartto.
13: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
14: MS Finlandia.
13: Joo, mutta ota se MS pois.
14: Finlandia.
13: Hyvä.
15: Aika.
16: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
17: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
19: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
20: Alepa. Urbaani legenda.
21: Hei

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix.

0: Kesäiltapäivä starttaa 1:00. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Hei Persilja.
3: Moi Meirami.
2: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
3: Tiedän. Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
2: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
3: Sisi.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Älä huido! Ota off!
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: myös. Tampere?
10: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
11: Siis Oulussakin.
10: On! Ja osoite on...
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
13: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
14: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
16: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
17: Kärkkäiseltä löytyy
18: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
19: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 30.

0: 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
11: Älä Vajana!
8: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: NTVn kanavat palaavat. Elisa viihteeseen ja Elisan kaapeli-TV:hen. Elisa ja NTV ovat tehneet sopimuksen NTVn sisältöjen jakelusta. Sopimus koskee NTV3, MTV Subin ja NTV Avan suoria lähetyksiä. Elisan mukaan kanavat näkyvät taas normaalisti tänään kello 12 alkaen. Suomi oli kesäkuun alussa mukana Naton salaisessa puolustuskokouksessa Norjassa, kertoo Helsingin Sanomat. Kokouksessa valmisteltiin Euroopan puolustuksen kohentamista tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen rooli pienenee. Mukana olivat myös Yhdysvallat, Ruotsi, Norja, Saksa, Hollanti ja Puola. HS:n mukaan kokouksessa hahmoteltiin mallia tiettyjen sotilaallisten osa-alueiden kehittämiseen. Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on kommentoinut ivallisesti Suomen ydinasepäätöstä. Suomi on päättänyt poistaa ydinaseiden maahantuontikiellon. Medvedev väitti X:ssä, että päätös nostaa Suomen Venäjän ydinaseiden kohdelistalle. Medvedev on aiemminkin esittänyt provosoivia kommentteja Suomesta. Pakistanissa 40 ihmistä on kuollut linja-auto-onnettomuudessa, kertoo Reuters. Paikallisten viranomaisten mukaan linja-auto putosi tien vieressä olleeseen syvään ojaan Balochistanin maakunnassa. Onnettomuudessa loukkaantui 8 ihmistä.
12: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Perjantaina sää on monin paikoin epävakaista ja sateista, kertoo Foreca. Perjantaina Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo eteläiseen Suomeen kuurosateita. Päivän mittaan sateet leviävät myös muualle maahan. Maan länsiosissa voi myös ukkostaa.
14: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
15: Parhaat kesähitit Ysäriltä ja 2000-luvulta.
16: Hitmixin kesämusa keskipäivä.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.

0: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
14: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Nordisk Fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
16: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
15: Parhaat kotimaiset elokuvat.
17: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
18: Siinä oli pari muuttujia.
15: Kokeile Nordisk Fin Plus. Nyt ruudussa.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
20: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
21: Alepa. Urbaani legenda.
22: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat, Kauppatorilla ja Villantorilla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
23: 100 päivää kesää ja

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Labushin Be My Lover on eittämättä yksi Eurodancen kaikkein suurimmista klassikoista. Se on vuodelta 1995 ja Sweet Dreams-albumilta, joka teki Labushista kansainvälisen nimen. Ja Be My Lover on kyllä niitä biisejä, jotka syttyy välittömästi eloon tanssilattialla. Tästä biisistä on myös muuten tehnyt Hypaton ja David Guetta todella kovan version, joka löytyy myös esimerkiksi minun henkilökohtaiselta juoksusoittolistaltani. Käyn lenkillä usein. Alkuperäinen on tietysti ajaton ysäribiisi, josta on moneen tilanteeseen ja fiilikseen.

0: Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatunut.
9: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
14: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
15: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: Älä huido. Ota off.
19: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
20: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
21: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
20: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
22: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin taloon täyden palvelun valokuidun.
23: Jonka rakensin Launea.
22: Launea.fi.
24: Kappas 3 putkeen.
25: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
24: Ai koska
25: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
24: Premium! Premium! Niin mikä se on?
25: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
24: Ai!
25: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
26: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
27: Saletisti onnistui!
28: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
29: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: No hei rakas.
1: Olko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja prisma.fi verkkokauppa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1995 italialainen Corona jatkoi Eurodance-menestystään julkaisemalla kappaleen Baby Baby. The Rhythm of the Nightin jälkeen moni kelasi, onks korona yhden hitin ihme? Ei se siihen jäänyt. Baby Babyn tarttava kertsi, Sandy Chambersin voimakas laulu ja italialainen tanssilattia osaaminen nosti kappaleen listojen kärkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Vaikka tässä on vuosia vierähtänyt, Baby Baby toimii edelleen. Onhan tää nyt niitä biisejä, jotka kuuluu kesäiseen automatkaan. Mieti, sulla on ikkunat auki, mökkitiellä pölyävän soran keskellä tai sit siihen hetkeen, kun grillihiilos alkaa vähän hiipua, mutta kukaan ei ole vielä valmis lopettamaan iltaa.
2: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: kilometriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Klik, klak.
0: Oletko sinä näppäimistö?
1: Klik, klik.
0: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
1: Klik, klik, klak.
0: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
1: Klik, klik, klik, klik, klik.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Klik, klik, klik, klik.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Hit.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset. MTVn kanavat palaavat Elisan kaapelitelevisioon ja Elisa Viide -palveluun.

0: MTV ja Elisa pääsivät sopimukseen MTV:n sisältöjen jakelusta tänään. Kanavat alkoivat Elisan mukaan näkyä perjantaina noin kello 12. Kanavat palaavat tutuille paikoille, eikä asiakkaiden tarvitse tehdä itse mitään. Mediatietojen mukaan Puola on saanut Yhdysvalloilta varoituksia Venäjän mahdollisesta aseellisesta provokaatiosta Puolan alueella. Brittiläisen The Telegraphin ja puolalaisen Onetin lähteiden mukaan Venäjän tavoitteena olisi testata sotilasliitto NATOa. Turvallisuuslähteiden mukaan Venäjä voisi iskeä drooneilla kriittiseen infrastruktuuriin tai lavastaa ilmaiskun. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on vanginnut tänään 55-vuotiaan miehen murhasta epäiltynä. Häntä epäillään Alajärveltä kesäkuussa 2021 löytyneen 40-vuotiaan miehen murhasta. Vapaana ollut mies otettiin yllättäen kiinni tiistaina, kun poliisin tutkinta siirtyi syyteharkintaan. Ilta-Sanomien tietojen mukaan murhasta epäillään myös kolmea muuta miestä. Suomi hankkii Ruotsista lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmiä. Puolustusministeriön mukaan kaupan arvo on noin 108 miljoonaa euroa. Hankinnan tarkoituksena on parantaa Suomen ilmatorjunnan alueellista kattavuutta ja valmiutta torjua lennokkeja ja miehitettyjä lentolaitteita.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Epävakainen sää jatkuu tänään. Matalapaine leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia. Vettä voi sataa paikoin runsaasti. Päivälämpötila on enimmäkseen 17-22 astetta. Sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä 15 asteeseen.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: No mutta moi! Mahtavaa perjantaita, ihanaa alkavaa viikonloppua. Se on kuule posi perjantai goes jysäri, koska jysärifestarit, nehän on eilen saatu polkastua käyntiin. Kakkospäivää tässä pikkuhiljaa hei aloitellaan. Vajaa tunnin päästä avataan portit. Jos vielä nyt siellä mietit, että kannattaako tänne lähteä, niin mä sanon kuule, että älä mieti enää, vaan suuntaa kohti himosta. Ja kesän kovimpia bileitä, jysärifestareita. Aaron Tsuban, I'm an Albatross, Modern Talking, Brother Louie, 98 Mix. Nää soi tossa ihan hetkisen kuluttua posiperjantaita kun elellään, niin totta kai pistetään hommat käyntiin tutulla perjantai-biisillä. Let's go!
1: Keep it deep in posiperjantai.
2: Hit Mix.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: alte keks, siivenart, putenart.
1: Moro 92 Polizei, soi posi perjantaissa ja himoksella ollaan jysärifestarit. Vuosimallia 2026, ne on käynnissä.
2: Hitmix.
3: Viikon kohokohta.
1: No se ei varmaan ole kenellekään epäselvää, että tämä kyseinen viikonloppu on mun tämän viikon kohokohta. Se on itse asiassa koko vuoden kohokohta. Jysärifestarit, kyllä ne on ihmisen parasta aikaa. Ai että, siis täällä on niin hyvä ihmisen olla. Kaikki on kavereita keskenään, kaikilla on hyvä fiili, sitten on värikästä vaatetta. Ja kaikki nämä meidän ysäriartistit, 2000-luvun alun artistit, aivan mieletöntä on kohokohtaa kerrakseen. Ja sitten tässä nyt kun tykitellään myös tätä posiperjantai-lähetystä, niin mehän ollaan tässä aika lailla niin kuin lavan vieressä, että pääset sinäkin sitten kuulemaan näitä artisteja. Kello 15 avataan portit, kello 16 tämän päivän sitten starttaa päälavalta Pandora.
2: Hitmix.
1: Mutta tässä nyt noista kohokohdista puheen ollen, niin mikä on sun tämän viikon kohokohta? 0401836576. Se on WhatsApp-numero.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, valot pirkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Modern Talking Brother Louis 98 miksinä soi Posi perjantaissa. Rihanna on replay, Bebe Rexan ja Faithlessin New Religion ja Jysäri festareillakin mukana oleva Solid Base Miro Miro soi kohta.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
2: Hit Mix.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin EOKO.

0: lankan toki soi.
1: Mm.
0: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
0: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tuoreena maku.
1: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
9: 02-02-30.
7: Soitan ehkä itsekin.
10: Merilaivasta kasketta vain tien näyttää.
11: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
14: Älän Vajaana!
11: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Moro, mitä äijä?
16: No moi, mikäs meininki?
15: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
16: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
15: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
19: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
0: On helppo olla onnellinen.
11: No hei rakas.
8: Oletko Prismassa?
11: Täällähän minä.
8: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
8: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
11: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
11: No hyvä.
8: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkosivuilta.

18 minuuttia yli 2 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on käynnissä suoraa Himokselta, Jysäri-festareilta. Oikein ihanaa alkavaa viikonloppua. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Tää on Rihannaa. Solid Bassia tulossa seuraavaksi. Miro, Miro ja Solid Bass mukana myös tämän kesän Jysäri-festareilla. Nousee lavalle lauantai-illalla. Eli jos sä siellä nyt vielä mietit, että mitäs tässä viikonloppuna tekisi, että pitäisikö sitä suunnata kohti Himosta ja Jysärin festareita, niin älä mieti enää. Nähdään täällä

0: Pepe Rexa ja Faithless, tää on New Religion posi perjantaissa, kello on 2:30. Ihanaa alkavaa viikonloppua. Kiviharjun tytti studiossa, moikka, terveisiä Himokselta. Tuossa just muuten äsken näin tämän hetkinen Pandoran Crewn. Siellä ollaan aloittelemassa soundcheckia, katsotaan millaista tykitystä siitä hetken päästä saadaan aikaiseksi. Outcastin heijaa, Pakal ja Melon Africa, näillä me jatketaan.
1: Hitmixin posi perjantai.
2: Pakal, Melo, Osito.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast!

0: Outcastin heijaa, soi posi perjantai. Sammovetronin risti nolla tulossa ihan tuokion kuluttaa yhtye, joka muuten tituleeraa itseään Suomen kuivimpana bändinä. Ja aloitti eilen koko Jyssäri-festarit. Se soi ihan kohta. Myös Kadde Lunaa ja Nicki Frenchia tulossa.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
7: Tallinna.
10: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
7: Pärnu.
10: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
7: Tartto.
10: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
7: MS Finlandia.
10: Joo, mutta ota se MS pois.
7: Finlandia.
10: Hyvä.
11: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.

0: Sähköauto, miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Vajana!
6: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi.

0: Movetron ja Risti Nolla soi Posi perjantaissana. Tuossa hetki sitten mainitsin, että Movetron, joka tituleeraa itseään Suomen kuivimpana bändinä, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että aina kun he nousee lavalle, tälleen kun ollaan festareilla, niin jos on aikaisemmin satanut, niin ei sada enää sen jälkeen. Ja eikä itse asiassa kyllä satanut muuten eilenkään. No eilen himoksella paistoi aurinko, sellainen kunnon festarikeli, oikein oli ihanaa. Nyt on satanut. Tässä, no tovin verran, vähän on pilvistä, mutta kyllä se aurinko sieltä alkaa näyttäytyä ja sade, se alkaa hiljenee, eli aika hyvä meininki meillä täällä.
1: Tytti ja Hitmixin posiperjantai.

0: Retroradiota läpi kesän.
1: Retroradio!
2: Heitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

perjantaissa. Kuusi minsaa on matkaa kello 15, Ilta-Sanomien uutiset tulossa ja sitten hei, Jysärien portit avautuu päivälle numero 2. Kello 16 ensimmäinen artisti päälavalla.

0: kisassa. Ihanaa perjantaita, tytti täällä.
1: Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
7: Kaikkea on.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
11: Motonet.
12: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ponnista, rakas. Ponnista.
16: Tuu, Jani, pois sieltä.
15: Ponnista, pää näkyy jo.
16: Anna se kätilö hoitaa se homma.
15: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
16: Mitä? Miten niin?
15: Kätilö! Mihin menit? Halo!
17: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
18: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
19: Se on Shootle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
20: Q-auto, miten voin auttaa?
21: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
20: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
21: Ok, eli vain yksi appi.
20: Jet, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
21: Olenhan vanha appiukko.
22: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset. Mediatietojen mukaan Puola on saanut Yhdysvalloilta varoituksia Venäjän mahdollisesta aseellisesta provokaatiosta Puolan alueella. Brittiläisen The Telegraphin ja puolalaisen Onetin lähteiden mukaan Venäjän tavoitteena olisi testata sotilasliitto NATOa. Turvallisuuslähteiden mukaan Venäjä voisi iskeä droneilla kriittiseen infrastruktuuriin tai lavastaa ilmaiskun. Lähteiden mukaan on olemassa vakava riski siitä, että Venäjä testaa NATOa Puolassa tai Baltiassa. MTV:n kanavat palaavat Elisan kaapelitelevisioon ja Elisa-viihdepalveluun. MTV ja Elisa pääsivät sopimukseen MTV:n sisältöjen jakelusta tänään. Elisan mukaan MTV:n kanavat alkoivat näkyä perjantaina noin kello 12. Kauppa suomalaisen kvanttiyhtiön IQM:n osakkeella alkoi tänään Helsingin pörssissä. Jyrkimmillään osake oli yli neljänneksen nousussa, mutta iltapäivään mennessä nousukiito rauhoittui 8,6%. Kvanttitietokoneita valmistavan yhtiön kaupankäynti alkoi amerikkalaisessa Nasdaqissa jo eilen. Espoossa pääkonttoriaan pitävä IQM on Euroopan ensimmäinen pörssilistattu kvanttiteknologiayritys. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Epävakainen sää jatkuu tänään. Matalapaine leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia. Vettä voi sataa paikoin runsaasti. Päivälämpötila on enimmäkseen 17-22 astetta. Sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä 15 asteeseen.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: No mutta moi! Se on posiperjantai käynnissä, pari minuuttia yli 3 on kello ja Himoksella ollaan Jysäri-festarit. Ne on käynnissä ihan just nyt, aukes pääportit. Kello 16 aloittaa sitten ensimmäinen artisti Pandora tuossa päälavalla. Ja tässä ne on ripsottanut vettä vähän väliä silleen sadekuuromaisesti, mutta nyt sais ehkä ainakin hetkellisesti alkaa kaivaa aurinkolaseja, koska aurinko alkaa pilkottaa. Ai että mä rakastan tätä Suomen kesäsäätä. Tätähän tää on. Tungeva Ride With Me. Siinä Kid Ink -messissä se soi ihan kohta. Sassilla me jatketaan ja myös E-Typea tulossa. Ja sitten hei, näihin viikon kohokohtiin, niihinhän me mennään. Mikä on ollut sulla tällä viikolla se ykkösjuttu? 0401836577.

joka lauantai 8-10 ja keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Tässä on tungevaa yhdessä Kidinkin kanssa Ride With Me -posi perjantaissa. E-Typein True Believer soi seuraavaksi lempiartisteistani yksi E-Type. Nousee muuten tänään Jysärin festareitten lavalle. Hit Mix.
1: Viikon kohokohta.
0: Mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla? 0401836576 on WhatsApp-numero. Mä tuossa jo aikaisemmin kerroin, että no kyllä se on mulle ihan ehdottomasti Jysäri-festarit, jotka tässä nyt on käynnissä. Ne on koko viikon, vuoden kohokohta itse asiassa. Niitä aina niin kuin koko vuosi odotetaan. Tulee suru puseroon siinä vaiheessa, kun festarit loppuu. Mutta onneksi täällä on vielä pari päivää aikaa. Tuu ihmeessä sinäkin mukaan, jos vaan kynnelle kykenet. Sanna laittaa WhatsAppin viestiä, että viikon kohokohta on se, kun miehelläkin alkaa viimein kesäloma. Oi ihanaa lomaa teille yhdessä. Ja sitten täällä toivotetaan myös hauskoja jysäreitä. Kiitos paljon. Niina laittaa siis valokuvaa. Tällaisesta kissasta. Hän ei todellakaan ole niin kuin iloisen näköinen. Hänellä on tällainen hattu päässä, että joo, viikon kohokohta, kun tämä vihdoin eilen tuli, tämä hattu, vaikka aurinko nyt ei paistakaan. Hän ei ole kovin iloisen näköinen, mutta se on parempi pitää hattu päässä, jos meinaa partsilla ulkoilla, kun päälaki on aika karvaton. No juu, totta kai nämä pitää tällaiset ottaa huomioon. Katariina sitten hehkuttaa tällä viikolla, kun ollaan vaan kaupungilla oltu käppäilemässä ja kuunneltu Hitmiksiä.
1: Hitmixin posi perjantai 2-6 perjantai.

0: True Believer E-Typeilta soi Posi perjantaissa. Pandoran Sands of Time jatkaa ihan kohta ja Pandora tosiaan aloittaa tän kakkospäivän päälavalta kello 16. Myös Alessoa ja Nate Smithiä ja Pitbullia tulossa. Ja sitten katsotaan, saataisiko me toi meidän keskipäiväjuontaja Joonas Vuorella myöskin pyörähtää studiossa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
11: Ai että. Hei, mikä toi on?
12: Musta toi punkki!
13: Älä huoli. Ota off punkki.
14: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: K-Auto, miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
17: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
18: Ok, eli vain yksi appi.
17: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
18: Olenhan vanha appiukko.
19: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
20: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
21: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
22: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
25: Oikotie. Sut uuteen kotiin vie.
26: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
27: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
28: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
29: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuuma, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. suomipopfestivaali.fi.
0: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.

0: No hei rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkko.

0: Pandoran Sands of Time soi Possi perjantaissa 23 minuuttia yli 3 on kello. Kiviharjun tytti täällä, terve! Himoksella ollaan, Jysäri-festarit on käynnissä. Pandora tosiaan kello 16 nousee päälavalle, aloittaa kakkospäivän. Joonas Vuorella, tervetuloa meidän Hitmix-studioon.
1: Tämä on hyvällä paikalla oikeasti tämä studio. Ei paljon parempaa paikkaa voisi olla. Ihan päälavan vieressä ja sitten tästä näkee koko ton yleisö. Mä luulen tässä, kun kohta Pandora tosiaan starttaa, niin mä luulen, että tässä on ihan pikku meihemi tytti tässä sun niin kuin, kopin edessä.
0: Se voi olla ja mä mietin sitä, että mitenköhän pahasti toi Pandoran keikka niin kuin tulee.
1: Se tuo tunnelmaa. Se tuo tunnelmaa. Odota, kun me tuossa Jussin kanssa, kun ollaan juontohommissa täällä, niin tuossa lavalla niin huudatetaan yleisöä, just kun sulla on spiikki menossa.
0: Hei,
1: niin
0: te voitte jotain posiperjantait muuten huutaa siellä. Siinähän olisi teille kunnon huudatus.
1: Siinä on Pandorakin ihmeissään varmasti, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Mutta hei, terveisiä salabileista.
0: Hei, kiitos. Mä ehdin vaan pyörähtää

0: siellä, koska sitten juoksin jo tänne, niin mitä sieltä kaikkea tapahtui?
1: No hei, kuule, meillä oli siellä keppihevostelukilpailu. Joo. Me vedettiin Jussin kanssa semmoinen ja voittajat sai yhteensä 6 kappaletta voittaja, niin sai 3 päivän liput kuule ensi vuodelle.
0: Oi, oi, oi.
1: He voi suunnata katseet jo ensi vuoteen, vaikka tätäkin vuotta on vielä jäljellä. Ja sen lisäksi siellä oli sitten Bat ja Ryd painokeikkaa siellä.
0: Joo, siis mä näin vaan nyt video, mä yritin katsoa, että mitä kaikkea siellä on ollut, niin joo, näin video sieltä. Oliks kova?
1: No onhan se kova ja on ne hämmentävä näky kyllä ne kaverit siinä lavalla. Ja totta kai DJ Tony kävi siellä painamassa omaa settiä ja meillä oli Raman Light My Fire siellä. Ja sitten DJ Oku Luukkainen totta kai nousi lavalle, mutta tiedätkö mitä siinä tapahtui?
0: No.
1: Siinä tapahtui silleen, että Oku veti 7300 päivää ja
0: joo.
1: Sen jälkeen lavalle nousi herrasmies, joka Juman kautta kuule kosas siinä lavalla.
0: Ei!
1: Joo, ja rouva sanoi, että ei kiitos. No ei. Olisitte nähnyt tietysti ilme. Mutta hän suostui kosintaan ja meillä on sitten tuore kihloihin mennyt pari. Nyt sitten myös täällä Jysäreillä. Ja heillä on ikimuistoinen.
0: Jysärihäät.
1: Ei, se olisikin hienoa, kun oikeasti järjestäisi vielä häät täällä. Mutta DJ Oku Luukkaisen keikalla, siinä mulla meni vähän ääni, kuten huomaat, niin DJ Oku Luukkaisen keikalla, niin 7300 päivää biisin loppuun, niin siihen kuule. Ja oli tunnelmallinen, oli hieno hetki jotenkin. Apua. Näki kaveria jännitti ja rouva oli aivan siis niin kuin seis siinä. Ja yleisö kannusti, että antaa tulla vaan ja polvi meni tonttiin oikeaoppisesti ja mulla vähän tiedät, että mä pikkusen herkistyin.
0: Pikkusen herkistyin. Silmää
1: joo,
0: ja kaikkea.
1: Oli upeat salabileet. Et jos oot joskus tulos Jysäreille, niin suosittelen myös olemaan kärppänä noiden salabileiden kanssa. Siellä on kyllä aina kaiken näköistä.
0: On, siellä on kaikenlaista ja sitten kun mennään aina vähän niin kuin eri teemalla, nyt tähän oli tällainen villilänsiteema. Et siellä oli kyllä jengi taas panostanut niin kuin siihenkin pukeutumiseen. Täällähän siis pelkkää neonvaloa, kun väri vaan näkyy, miten jengi on yleisesti pukeutunut, niin sitten nyt tähän oli niin kuin kaupoihattua ja bootsia ja kaikkea.
1: Joo,
0: mieletöntä.
1: Ja sitten muutenkin siis tämä Jysäri festarina on semmoinen, että ihmisillä on niinku hienoja asui päällä. Mutta noin puolisen tuntia tosiaan, niin tässä Hitmix-tagella starttaa Pandora. Me kiivetään Jussin kanssa sinne lavalle. Ja tiedätkö, mä oon tytti miettinyt, mä kattelin tätä tämän päivän line-upiin.
0: Joo.
1: Mä oon jotenkin basic elementtiä nyt vailla. Vaikka siis meillä on niinku XL5 ja on E-Typea ja on Okukin vetää tänään illalla vielä keika ja on vaikka ja mitä Mighty 44 ja Mr. Presidenttiä ja tällaista. Mutta jotenkin mä basic elementtiä tossa kovasti
0: odotan.
1: Se on kova.
0: Siis tänäänhän on siis tosi kova päivä.
1: Tiedätkö, touch you right now tohon noin, niin mä oon ihan valmista kauraa.
2: Perjantaisin 2-6. Tytti ja Hitmixin posi perjantai.

0: DJ Samin ja Janun Heaven soi Hitmixillä oikein ihanaa perjantaita, hyvää alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Posi perjantaita, Kiviharjun tytti täällä ja himoksella ollaan, Jysäri festarit. Ne on käynnissä kakkospäivä, se on tossa startannut, portit on auki ja kello 16 Pandora sitten nousee lavalle.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Kissa viekön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva!
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Light.

hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

0: allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sus uuteen kotiin vie.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kesänä maku.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.

0: 13 minuuttia vaille 4 on kello. Sä kuuntelet Posiperjantaita. Kiviharjun tytti täällä. Terve. Himoksella ollaan Jysäri-festareilla. Ja Joonas Vuorela, hänhän kävi tuossa hetki sitten pyörähtämässä, kertoo, että mitä salabileissä on tapahtunut, kun minä en siellä ehtinyt paikan päällä olla, kun ihan vaan hetken. Niin siis kosinta. Siellä on kosittu ja oltiin vastattu ihan myöntävästikin, niin oottelen tässä sitten, että milloin on meillä jysärihäät. Mutta tähän liittyen, niin siis Villehän laittoi WhatsAppiin viestiä 0401836576, että vaimo pyysi Prismassa osastolla 21, missä on leikkeleet. Ollaan nyt 4 vuotta oltu naimisissa. Siellä hän kysyi vaan, että mennäänkö naimisiin. Olin, että nyt vai? Sanoi, että ei. Mut pian. Että ei se aina tarvii olla mitään spessua tai välttämättä mies. Toki kun ollaan Prismassa, niin tälle asialle sitten naureskellaan. Ai vitsi, ihan mahtava tarina.
1: Hitmixin Posiperjantai. Parhaat ysärit ja

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesäaikana?
0: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
2: En mä nyt.
0: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
4: vaasansähkö.fi.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Ja täysin ilmainen liike on lääke liikunta.

0: Kerttatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset. Mediatietojen mukaan Puola on saanut Yhdysvalloilta varoituksia Venäjän mahdollisesta aseellisesta provokaatiosta Puolan alueella. Brittiläisen The Telegraphin ja puolalaisen Onetin lähteiden mukaan Venäjän tavoitteena olisi testata sotilasliitto NATOa. Turvallisuuslähteiden mukaan Venäjä voisi iskeä drooneilla kriittiseen infrastruktuuriin tai lavastaa ilmaiskun. Lähteiden mukaan on olemassa vakava riski siitä, että Venäjä testaa NATOa Puolassa tai Baltiassa. Provokaatio voisi lähteiden mukaan tapahtua jo muutaman kuukauden kuluttua. Euroopan unioni on asettanut pakotteita 6 venäläistutkijalle Aleksei Navalnin myrkytysepäilyn vuoksi. EU:n mukaan tutkijat ovat osallistuneet epibatidiinimyrkyn kehittämiseen kemialliseksi aseeksi. Samaa myrkkyä tunnistettiin Navalnin ruumiista otetuista näytteistä. Pakotelistattujen mahdolliset EU-varat jäädytetään, eivätkä he saa matkustaa unionin alueelle. MTV:n kanavat palaavat Elisan kaapelitelevisioon ja Elisa viihdepalveluun. MTV ja Elisa pääsivät sopimukseen MTV:n sisältöjen jakelusta tänään. Elisan mukaan MTV:n kanavat alkoivat näkyä perjantaina noin kello 12.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Epävakainen sää jatkuu tänään. Matalapaine leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia. Vettä voi sataa paikoin runsaasti. Päivälämpötila on enimmäkseen 17-22 astetta. Sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä 15 asteeseen.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
6: Se on 3:03 kello. Pandora on noussut päälavalle Jysärin festareilla. Siellä on siis täys tykitys menossa. Ihan loistavaa. Toivottavasti hei, nähdään sunkin kanssa täällä. Jos nyt oot tuloillaan tähän suuntaan, niin ota joku sadeviitta mukaan. Koska tällä hetkellä taas nyt vähän ripsottaa vettä. Välillä sitten paistaa aurinko, niin arskatkin sitten varmuuden vuoksi. Mutta tällaista tää on nämä Suomen kesäfestarit, mutta ihanaa, jysärit on ihmisen parasta aikaa. Groove Coverage, Moonlight Shadow, Experience and Ending Dream. Näillä me jatketaan tätä perjantaita eteenpäin. Tytti täällä!

0: Perjantaita ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio.
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Experience and Everending Dream tykittelee posi perjantaissa Flowrider Wild One, siinä Siia mukana. Myös spaissareita tulossa seuraavaksi. Jysärifestareilla ollaan himoksella. Pandora tuossa parhaillaan vetää omaa keikkaansa. Bilekansaa tuossa on, sadetakit päällä heilumassa. Minä kävin sieltä yhtä tällaista jumppa Sannaa vetämältä hihasta, että tuppa vähän pitelee sadetta kertomaan, että mikä meininki Jysäri-festareilla. Sanoit, että sä et ole aikaisemmin ollut, niin nyt kun on yksi päivä takana, toinen just alkanut, niin miltä näyttää?
1: No kiitos ensinnäkin tästä sadesuojasta. Siis meininki on ollut ihan mieletön. Nämä ihmiset täällä, ne pukeutuu, ne juhlii, ne hymyilee toisilleen. Toki sitten tämä musa täällä, aivan mieletön. Eilen oli ihan huikeat artistit ja tästä päivästä mä odotan kyllä ihan vähintäänkin samaa.
0: Sä olit itse asiassa myös salabileissä.
1: Joo.
0: Niin kerroppa sieltä jotain.
1: No siis, mitäköhän sieltä kertoisi? Porukka oli ihan messissä, kaikki oli pukeutunut stetsoneihin, tai kaikki, mutta siis ihan huikeeta heittäytymistä oli, kaiken näköistä cowboy-meininkiä, oli kosintaa, aivan niin kuin häkellyttävää. Niin oli, ihan mieletön järjestely siellä. Siis ei mitään muuta kuin aivan niin kuin pelkkää positiivista.
0: Pelkkää posia, kato posi perjantai.
1: Posi.
0: Hei, tänäänhän on järjettömän kova artistikattaus. Nyt tosiaan Pandora parhaillaan sitten myöhemmin muun muassa Basic Elementti, XL5, E-Type, vaikka ja ketä. Niin onko sulla jotain sellaista artistia, mitä sä ehdottomasti odotat tältä illalta?
1: No, E-Type on yksi mun kaikkien aikojen favoritti. Joo, todellakin. No se nyt ainakin. Toki Oku vetää aina ihan superhyvän keikan.
0: Totta, ja tänään hei muuten myös Okun keikka, ja siellä on sitten Konsta Hietanenkin joo, messissä. Joo, lapsi biisi
1: sitä,
0: heiltä kuullaan.
1: Kyllä, joo. Ja nämä on siis, en niin kuin jättäisi yhtään artistia välistä, että sanotaan näin, että kaikilla on niin kuin ne omat makeet, biisit, mitä voi fiilistellä ja mitä voi muistella, että kyllä, yritän osallistua kaikkeen niin hyvin kuin pystyn ja jumpata täällä menemään.
0: Se on täysin oikein. Nyt Sanna, tämän pohjalta sä et ole tosiaan aikaisemmin ollut.
1: En.
0: Yksi päivä takana, nyt ollaan aloitettu tää päivä salabileitten kautta, niin jos sun nyt pitäisi sanoa, niin nähdäänkö me sut myöskin ensi kesänä täällä?
1: No sanotaan näin, että nyt kun ehtii sitten vuoden verran toipumaan tästä, koska tämähän on aika rankkaa tälleen aerobisesti.
0: Kyllä.
1: Ja juhlallisesti, niin ehdottomasti hei, oon täällä ensi vuonna. Todellakin.
0: Me nähdään ensi vuonnakin täällä
1: sitten.
0: Hei, ihania festareita.
1: Kiitos.
2: Itmixin posi perjantai. 2-6 perjantaisin.

0: Wild Ones Flow Ridelta ja Sieltä. Spice Girls Wanna Be jatkaa ihan tuokion kuluttaa myös Keimaruuta, Portion Boys ja Dr. Albania tulossa. Ihanaa perjantaita. Hyvää alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Posin perjantaita. Mä oon Tyttikiviharju, moikka.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Onko sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
7: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
11: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
15: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
15: Pelastetaan maailma.
17: Olen Vajana.
14: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
18: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
0: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
3: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
3: Tampere?
9: Myös.
3: Tampere?
9: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
3: Siis Oulussakin.
9: On, on! Ja osoite on...
0: Vaasan sähkö.fi.
14: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MC's, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.
20: No hei, rakas.
21: Ootko Prismassa?
20: Täällähän minä.
21: Hyvä.
20: Mikäs tällä kertaa hätänä?
21: Ei niin mikään.
20: No mitäs nyt niin?
21: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
20: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
21: Teemme niin.
20: No hyvä.
21: On.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: 25 minuuttia yli 4 on kello. Sä kuuntelet Posiperjantaita suoraan Himokselta. Tästä päälavan vierestä Jysäri-festarit on siis käynnissä. Pandora tuossa parhaillaan esiintymässä. Ai että sentään. On kyllä, on upea meininki. Vaikka vettä sataa, se ei haittaa kyllä tota kansaa tässä, kun kattelee, niin tanssijalka se siellä nousee. Hey Maroon, Fam Like You, Portion Boys ja Kake Randelin Juhannusyö ja Dr. Alban It's My Life. Näillä me jatketaan tätä perjantaita. Ihanaa viikonloppua. Tytti täällä.
1: Hitmixin Posi Perjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Come on.
2: You ready, girl?
3: Come on. Let's do this.

0: Dr. Alban It's My Life soi posi perjantaissa. Infernal Self-Control, Dua Lipan Physical tulossa ihan hetkisen kuluttua. 100 päivää kesää se on käynnissä. Jatkuuks sun kesä sitten vielä tuossa alkusyksystä? Sellainen saattaa olla mahdollista, koska kesäbiisi veikkaus, sehän on meillä käynnissä tällä hetkellä. Montaks kesäbiisiä me soitetaan tämän 100 päivän aikana? Käy kertomassa oma veikkaus osoitteessa supla.fi/hitmix. Kaikkien lähimmäksi veikanneiden kesken arvotaan kesän päätösbileet Ibizalla David Guettan keikalla.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
4: Kaikkea on.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älän Majana!
5: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Q-auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? Oisko?
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
15: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
14: Ja miten olette...
15: Hop, hop, painaa.
14: Mitä ihmettä?
15: Kello käy, TikTok.
14: Herra budjettiministeri...
15: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
14: Mikä?
15: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
16: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
17: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
18: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
19: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Oili.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
0: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh.
7: Hyvä maku kestää. Fresh.
20: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
21: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
22: No hei rakas.
23: Olko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mitäs nyt niin?
23: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
22: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
24: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi.

0: 14 minsaa vaille 5 on kello. Ihanaa perjantaita, sä kuuntelet Hitmixiä, Tytti Kiviharju täällä. Suoraan himokselta jysärifestareilta. Tässä on Infernal Self Control. Robert Milesia ja Dua Lipaa tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Ja se tarkoittaa nyt tällä hetkellä sitä, että 12 100 kesäbiisiä on soitettu. Että kun sä nyt mietit sitä, että paljon niitä sitten soitetaan tässä kesän aikana, niin tässä on sulle vähän osviittaa. 12 100 tällä hetkellä siis kasassa. Paljonko niitä on elokuun lopussa? Kaikkien lähemmäksi veikanneiden kesken arvotaan kesän päätösbileet Ibizalla David Guettan keikalla.

0: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Dua Lipan Physical soi Posi perjantaissa. Ilta-Sanomien kello 17 uutiset tuossa ihan hetkisen kuluttua. Ja uutisten jälkeen musaa muun muassa Scooterilta, Kate Ryanilta ja Ava Maxilta. Ja Oku Luukkainen, hän vetää tänään sitten keikan tuossa illalla, mutta otetaan me myös Oku Luukkainen pyörähtää täällä meidän Jysäri-studiossa.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hit Mix.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti!

0: ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
10: Joo, tietty.
9: Ja huudat sitten kovaa seis.
10: Joo, totta kai.
9: Saako vielä tulla?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
16: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
15: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
16: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
15: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
17: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa. Biilteemasta.

Ilta-Sanomien uutiset. Uusi asetusluonnos sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten kriteereistä lähti perjantaina lausuntokierrokselle ilman vastuuministeri Ville Rydmanin hyväksyntää. Sosiaali- ja terveysministeri Rydman kritisoi Ilta-Sanomille kokoomuksen toimintatapaa asiassa. Avustuskriteereistä nousi kesäkuussa kohu, kun Rydman toi ne julkisuuteen ilman muiden hallituspuolueiden hyväksyntää. Uutistoimisto Reutersin näkemän luonnoksen mukaan NATO aikoo todeta ensi viikolla huippukokouksessaan, että Venäjä on pitkäaikainen uhka euroatlanttiselle turvallisuudelle ja vakaudelle. NATO aikoo Reutersin mukaan julistaa, ettei Iran saa koskaan hankkia ydinasetta. Naton huippukokous järjestetään Ankarassa, Turkissa, ensi viikolla. Mediatietojen mukaan Puola on saanut Yhdysvalloilta varoituksia Venäjän mahdollisesta aseellisesta provokaatiosta Puolan alueella.

0: alueella. Brittiläisen The Telegraphin ja puolalaisen Onetin lähteiden mukaan Venäjän tavoitteena olisi testata sotilasliitto NATOa. Turvallisuuslähteiden mukaan Venäjä voisi iskeä drooneilla kriittiseen infrastruktuuriin tai lavastaa ilmaiskun. MTV:n kanavat palaavat Elisan kaapelitelevisioon ja Elisa Viide-palveluun. Yhtiöt pääsivät sopimukseen MTV:n sisältöjen jakelusta tänään. Elisan mukaan MTV:n kanavat alkoivat näkyä perjantaina noin kello 12.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Epävakainen sää jatkuu tänään. Matalapaine leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan. Sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia. Vettä voi sataa paikoin runsaasti. Päivälämpötila on enimmäkseen 17-22 astetta. Sateisilla alueilla päivälämpötila voi jäädä 15 asteeseen.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Joo, täytyy sanoa, että äsken tosiaan tuli vettä ihan runsaasti. Pyyhkeen alla olen piilossa tekemässä lähetystä. Himoksella ollaan oikein mahtavaa perjantaita, ihanaa alkavaa viikonloppua. Tytti Kiviharjun täällä. Kate Ryan, Desenchante, Eva Maxin, Kings and Queens. Näillä me jatketaan ihan kohta skuutteria seuraavaksi ja sitten otetaan meidän Oku Luukkainen myöskin pyörähtämään tässä meidän Jysäri-studiossa.

0: Eva Max ja Kate Ryan ja soi ihan kohta, tässä on Scooter Rebel Yell. Kivaa perjantaita, hyvää alkavaa viikonloppua. Terveisiä Himokselta, Jysäri-festarit on käynnissä, tytti täällä. Ja nyt olen saanut myös Oku Luukkaisen käymään tässä studiossa niin joo. sanotusti. Mitä sä tykkäät tästä, kun vettä sataa?
1: No siis, mä sanoisin, että kyllä tää kotiolot voittaa. Nyt muuten terveisiä kotiin, niin. Mutta siis, mutta, niin kuin, mutta me ollaan siis niin kuin, festarialueen ytimessä, päälava on tuossa meistä katsottuna vasemmalla puolella, niin tässä on aika hyvä, niin kuin, hyvä näköala
0: on.
1: Jysäriin ja mitä täällä tapahtuu. Tietysti ikävästi just nyt sataa vettä, että tässä nyt ei ole sillä tavalla niin kuin juhlahumu ylimillään, mutta yksi syy on myös se, että päälavalla ei tällä hetkellä esiintyjä ole, vaan tuolla Tenstagella tällä hetkellä Mighty 44 kyllä. esiintyy, niin siellä tietysti ihmiset on pakkautunut sinne.
0: Kyllä. Sä oot tänään aloittanut sun Jysäri rupeamaan. Tervetuloa mestoille, mutta siis salabileet, Hitmixin
1: oliko salabileet. Oliko neljäs vai kolmas?
0: Neljäs. Jopa viides, en minä
1: lukitaan
0: tiedä.
1: Lukitaan neljäs jotain siltä suunnalta. Ja salabileet juhlittiin tällä kertaa Himos Areenalla. Siis tää paikkahan aina vaihtuu. Mm. Itse niin kuin juhlasta ei kerrota mitään muuta kuin sitten lähempänä sitä tapahtuma-aikaa, että missä ja mihin aikaan. Mm. Mutta tänäänkin, kun ihmiset tuli sinne paikan päälle, niin ei heillä ollut tietoa, että ketä siellä esiintyy tai mitä siellä ei tapahtuu. Niin. Mutta nythän se voi kertoa tässä näin, että siellä oli Päte Ryydy, siellä oli DJ Zoni yhdessä Terhin ja Raman kanssa DJ Sataa ja meikäläinen veti siellä myös tommosen energisen setin loppuun. Ja sit meillä oli siellä keppihevoskisa.
0: Vitsi, mua harmittaa, että mä en ehtinyt jäämään kattoo sitä, kun syöksyin tänne studioon, niin mä missasin sen, joo. mutta miten se meni?
1: Se meni hyvin. Siellä kuusi onnekasta voitti ensi vuoden Jysäriin liput. Että aika mahtava palkinto siinä. Ja sit siellä oli myös keihäslegenda Tero Pitkänmäki. Joka ei ollut siis ohjelmanumero, mutta se oli mulle ohjelmanumero. Siis sillä tavalla se oli hauska tilanne, että siellä tietysti otettiin paljon selfieitä ja kuvia ja vaihdettiin kuulumisia. Niin sitten siihen tuli tämmöinen kaveri, että otetaan se kuva ja mainitsi siinä, että oliko näin, että he perheen kanssa tykkää kuunnella perjantai-iltaisin radiota. Niin sitten, että onko sinä muuten hei Tero Pitkämäki? Sitten kyllä vaan, mä sanoin, että minäkin haluan yhteiskuvan. Että jos sä otit mun kanssa yhteiskuvan, niin mä haluan ottaa sun kanssa yhteiskuva. Se löytyy mun IG:stä, Okupoika Luukkainen, käykää ihmettelemässä. Mun silmissä siis lajilegenda, totta kai.
0: Kyllä, joo, ihan loistavaa. No mitäs nyt sitten, sulla on tänään illalla keikka 10 aikaa. Juu. Ja siellä on myöskin Konsta Hietanen sitten.
1: Joo, Konstan kanssa vedetään toi Ysärin lapsibiisi ensimmäistä kertaa kimpassa. Ja sitten sinne tulee myös tämmöinen ehkä suuremmalle yleisölle vähän vieraampi nimi Emilia X. Mm. joka julkaisi tollasen kappaleen kuin Royal Onnella, jota mäkin olin tekemässä ja feattina siinä. Niin sitten mulle tuli tuossa pari viikkoa sitten semmoinen fiilis, että jos Emilia vaan pääsisi, niin vedetään se Royal Onnella myös täällä. Niin, Emilia tulee kans sitten feattaa tuohon settiin. Siinä nyt on kaikenlaista tuommoista vähän niin kuin spessumpaa taas mukaan.
0: No on, ja vaikka ja mitä, ja miten ilta sitten jatkuu keikan jälkeen.
1: No mä laskin sen sillä tavalla, että huomennahan mulla ei varsinaisesti ole mikään aikainen herätys. Ja sit mun keikka kuitenkin loppuu hei kello 23. Mm. Sit siinä on E-Type ja Days jäljellä ja Areenan jatkot, niin kyllä nyt kun itseni tuntien, niin kyllä mä ajattelin, että tänään saattaa olla, että pieni muki siihen keikan jälkeen.
0: Joo, ja sinne aamu 6 asti.
1: No, katsotaan mihin se kantaa, mutta kyllä mä tollasen oon ajatellut tohon.
0: Hei, ihan loistavaa. Kerron nopeasti vielä, että mikä artisti on tältä illalta semmonen itteesi, et saa sanoa, minkä sä haluat ehdottomasti nähdä.
1: No kyllä se on E-Type.
0: Niin se onkin. Aina, tuutko mun kanssa tonne eturiviin?
1: Eturivi kuulostaa
0: ahdistavalta.
1: Haasteelta kyllä, mutta mä lupaan tulla tuohon lavan reunalle. Mä lupaan mennä VIPiin johonkin kivaan paikkaan.
0: Joo, mennään sinne yhdessä. Hei, kiitos kun kävit ja kiitos. Loistavaa keikkaa illalle.
1: Kiitos.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Tässä on Eva Maxin Kings and Queens posi perjantaissa. Ace of Base, Beautiful Life, katon Turn the Lights Off ja Flaxin Vanraren tulossa ihan kohta. Kivaa perjantaita. Tytti täällä.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hit Mix.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottuppit. Motonet.
7: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
8: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
8: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
8: Tarto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
8: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
8: Finlandia.
7: Hyvä.
9: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täks illaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
1: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: Sorventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa?

onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
3: Hitmixin aamu.
4: Tutkijat kertovat nyt, että jos sä nukut vatsallasi, niin sä saat nukkua paremmin ja voida paremmin, jos et sä käytä tyynyä ollenkaan. Ja tämä on mun mielestä hauskaa, koska koko elämän ajana, ainakin meikäläisille on myyty ajatusta siitä, että sä tarvitset semmoisen ergonomisen Memoryform-tyynyn, jossa on 5 jäähdytyskerrosta ja hintaa enemmän kuin sun autossa. Ja nyt tulee joku tutkija mestoille ja sanoo, että tiedätkö mitä Jussi, ehkä sä et kuulta tarvitse yhtään mitään tyynyä. En pidättäisi hengitystä sen suhteen, että mä tuun huomenna ja sanon, että täällä kuulkaas tutkimus, minkä mukaan paras sänky on semmoinen kostea.
3: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10.

0: 25:05 on kello, kivaa perjantaita, hyvää alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä, posiperjantai on käynnissä, Tytti täällä ja Jysäreillähän ollaan. Tässä on Ace of Base, Beautiful Life. Katon Turn the Lights Off ja Flaxin Vanraren soi tossa seuraavaksi. Tehdään siis lähetystä tästä päälavan vierestä ja mulla on viereisessä kojussa Mondo Workwearin piste, eli merkkua myydään. Tomas, mitäs kaikkea siellä myydään?
1: No siis, hyvin laajaltihan meillä on tavaraa, mutta ehdottomasti suosituimpiin kuuluu nämä teksti-T-paidat eri väreissä.
0: Joo.
1: Sieltä löytyy Maija Heat, Maija Hoot.
0: Ai että, ihanaa. Onko niitä mennyt paljon?
1: On. Sekä T-paitoja meni eilen paljon, koska huppareita ei vielä ollut, ja yleisön pyynnöstä saatiin niitä tällä päivällä.
0: Oi että.
1: Kyllä, eli ehdottomasti hakemaan niin kauan kuin niitä vielä löytyy, koska sieltä ei tullut ihan hirveän suurta satsia.
0: Eli mä joudun omani myöskin hankkimaan tässä sitten.
1: Kannattaa rynnätä ensimmäistä joukossa.
0: No mä ojentelen tässä vaan pankkikorttia tuosta viereen,
1: niin
0: hoidetaan sillä. Mites vedättekö te paljon niinku festareita kesän aikana, merkkupisteitä?
1: Joo, siis kyllähän tässä oikeastaan hyvinkin monilla festareilla ollaan ensi viikolla. Taas seuraavat ja siitä seuraavalla viikolla seuraavat ja näin, että kyllä tässä viikonloppui menee.
0: Onks festarit ihmisen parasta aikaa?
1: No siis ihan ehdottomasti.
0: No niinhän ne on.
1: Hyvä musiikki, hyvä fiilis.
0: Niinpä.
1: Paljon iloisia ihmisiä.
0: Jep. Onks joku semmonen, nyt kun puhutaan näistä merkkutuotteista, niin onks joku sellainen selkeä tuote, mikä yleisesti ottaen, mitä kysellään esimerkiksi niin kuin paljon? No aurinkolippaa, sadetakki, onko niinku joku tämmöinen?
1: Päähineet ylipäätään on hyvin suosittuja, ne on niin helppoja käyttää, sopii oikeastaan jokaiselle. Sitten totta kai just nämä Hitmixin tekstiteepaidat, niin ne on todella suosittuja, koska ne on hauskoja.
0: Ne on hauskoja, mä oon tänään itse asiassa painellut tuolla Jorma Hart Jorma Soul-paidalla ja yhden Maija Hiima ja huuhupparinkin omistin jossain vaiheessa, mutta nyt tosiaan sitä mulle ei enää ole olemassa, niin semmoisen mä nyt ehkä joudun sitten itselleni hakemaan. Mut jos siis pyöritte täällä festarialueella, niin menkää nyt ihmeessä sitten hakemaan Maija Hiima ja huu-paitoja ja kaikkea muutakin merkkuu, koska upeita värejä oli tuossa. Onko muuten joku väri sellainen, mikä korostuu esimerkiksi aina joku tietty vuosi?
1: Ei oikeastaan ehkä sille niin kuin vuosittain, mutta kyllähän niin kuin, noi neonvärit on totta kai
0: suosittuja. Varsinkin Jysäreillä.
1: Kyllä, ne on todella suosittuja. Mutta sitten valkoinen ja musta on tosi helppoi. Nehän sopii taas kerran vähän niin kuin kaikkeen. Mutta sitten keltainen ja sininen on ollut. Semmoisia, mitä on mennyt paljon nyt.
0: Okei, no mutta täältähän sitten, jos ei ole vaatetta tai toivottavasti on nyt jotain ennen kuin tuutte tänne alueelle, niin täältähän sitten löytyy merkku. Hei kiitos ja työn iloa ja hyviä festareita.
1: Kiitoksia samoin.
0: Kiitos. Tytti ja Hitmixin posiperjantai.

0: Flaxin Vanraren pauhaa posi perjantaisa. Kylie Minoguein Can't Get You Out of My Head ja Calvin Harrisin I Need Your Love siinä eli Golding Messissä soi ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten tässähän mennään kovaa vauhtia kohti kello 18 ja retro radio. DJ Tony nappaa sitten kapulan multa tästä kohta, mutta otetaan Toni myöskin messiin lähetykseen ihan hetken päästä.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi/Hitmix.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
5: Sanni on

0: Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Q-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

0: Heidi, kille te hurraatte?
1: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
2: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
3: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Lounea.
5: Lounea.fi.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
11: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
10: Ja miten olette...
11: Hop, hop, painaa, painaa.
10: Mitä ihmettä?
11: Kello käy, TikTok.
10: Herra budjettiministeri...
11: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
10: Mikä?
11: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
12: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
13: Hei sinä! Onks tää sun auto?
14: Joo. Mitä sä teet?
13: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
14: Kenen luvalla? Mitä listaa?
13: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
14: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
13: Ah, tässä on tyyppivika.
14: Mikä?
13: Tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
17: No hei rakas.
18: Olko Prismassa?
17: Täällähän minä.
18: Hyvä.
17: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
17: No mitäs nyt niin?
18: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
17: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
17: No hyvä.
18: On.
19: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: 16 minuuttia vaille 6 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posiperjantai on käynnissä. Tytti täällä. Moikka. Tässä on Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, Calvin Harrisia ja La Creamia. Seuraavaksi totta kai perjantai-biisi siellä vielä täräytetään ennen kello 18, kun retroradio täräytetään käyntiin. DJ Tone, sinä tänään puikoissa. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Ja tiedätkö mitä?
0: No.
1: Jos Movetron on Suomen kuivin bändi, niin mä oon sit Suomen kuivin DJ, koska huomasitko mitä tapahtui, kun mä tulin tänne?
0: No huomasin. Tiedätkö, mä oon istunut tässä siis vettä satonin kaatamalla yhdessä kohtaa, että sehän tuli jo tähän niinku mun päälle.
1: Joo.
0: Että mä oon pyyhkeen alla, mä oon suojannut nämä kaikki laitteet ja sit mä makoilin pyyhkeen alla täällä.
1: Mä jo menisin lähteä juoksemaan tuolta, että mä tuun pelastamaan sut tuo jonkun sadetakin sun päälle, mutta sä oot selvinnyt.
0: Mä oon selvinnyt oikein hyvin. Mä ajattelin, että mä olisin ehkä tätä pöytää vetänyt vähän tonne peremmälle. Mutta sitten mä ajattelin, että jos jotkut piuhat kuitenkin irtoaa, niin tytti, älä koske nyt mihinkään, vedä pyyhe vaan.
1: No mutta nyt tilanne on todella hyvä, nyt ei nimittäin saada, nyt näyttää kirkastuvan himoksella.
0: No yleensä se on käynyt vähän niin, että se sitten jossain kohtaa tässä kirkastuu. Mm-hmm. Ja mä uskon, että meillä on vielä niinku äärimmäisen hyvä ilta tässä edessä. Mutta siis retro, radio kello 18, sä oot tässä niinku jatkat päälavan vieressä, siellä on tunnelmaa, mutta mitä kaikkea siis retroradiossa?
1: No sika hyvää musiikkia ja sitten ainakin yksi iso artististara on lupautunut tulemaan ihan live-haastatteluun. Nyt kun ollaan täällä Jysärissä, niin käytin tilaisuuden hyväkseni ja kysyin tuossa eräältä meidän isolta päätähdeltä tänään, että onnistuisiko?
0: Ootappa, mä mietin ketä kaikki siellä on. Siellä on Basic Elementti, siellä on E-Type, ketäs muuta siellä on illalla? Days, eikö oliks Days tänään?
1: Days on tänään.
0: Joo. Okei, sä oot pyytänyt Basic Elementin.
1: Mistä arvosta?
0: koska DJ Tone ja Basic Element.
1: Basic Elementin Peter tulee tänään haastatteluun tossa joskus 7-8 välillä.
0: Oi, ihan loistavaa.
1: Jep.
0: Mä ehkä tuun kans sit vähän tähän hillumaan ja kattelemaan, että tähän, mikä meininki.
1: Tuu tähän läheisyyteen
0: niin, vähän katsomaan. Niin, mä tuunkin. Hei, pitääkö

0: Tää loistava retroradio ja ihanaa jysäriä ja ihana kun oot täällä ja...
1: Samoin tytti.
0: Kiitos. Kaikki on vaan niin ihanaa. Katsokaa, jysäri on ihmisen parasta aikaa.
1: Se. Tytti ja Hitmixin posiperjantai. Niin.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Black Dream in You soi Posi perjantaissa. Se on perjantai-biisi tulossa seuraavaksi. Sen myötä mä kiitän seurasta ja toivottelen sulle oikein mahtavaa perjantain ja viikonlopun jatkoa. Minähän jatkan se täällä sitten Jysäri-festareilla tunnelmointia. DJ Tony nappaa tästä kapulaa ja kuljettelee sitä sitten läpi retroradion. Ja toiveitahan saa laittaa 0401836576. Me muuten kuullaan sitten seuraavan kerran tuossa 5 viikon päästä, koska se on loma.
1: Hitmixin Posi perjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Halo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
0: Mm.
1: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei.
1: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.

0: päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, premium, niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottuppit. Motonet.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.
3: Touch.

0: Parasta perjantaissa on Retro Radio ja sekin on vieläkin parempaa kuin normaalisti, koska me tehdään tätä lähetystä tällä kertaa suoraan täältä Jysäri-festivaalilta, Himokselta. Ja täällä on totiset paikat, nimittäin aivan hetken päästä, noin 10 minuutin, 12 minuutin päästä, äsken kuultu Basic Element astelee tuohon päästagelle, jonka vieressä meikäläinenkin juuri tällä hetkellä tekee tätä lähetystä. DJ Tony täällä siis äänessä tonne kello 22 asti. Paljon kiitoksia Tytille posiperjantaista. Tytti taisteli hienosti ton sateen läpi ja nyt täällä alkaa tosiaan pikkusen valkenemaan sääkin. Katsotaan, toivotaan, että on yhtä hieno keli kuin eilenkin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
0: Nimittäin tänään me nähdään myöskin tämän bändin paluu täällä Jysäriin. XL5:n superfani Paukkukin on saapunut jo paikalle katsomaan, että koska tulee XL5 stagelle. Se koetaan vasta tossa kasin jälkeen. Tässä kuullaan heiltä niin biisi nimeltään Jäätä ja tulta.

Paradisio ja Bailando soi Hitmixin Retro-radiossa ja DJ Tony siis äänessä. Täältä suoraan Jysärin sydämestä, päälavasta, kun katsotaan yleisöstä päin, niin vasemmalla puolella tämmöinen pikku koju, jonka meikäläinen on isketty tekemään lähetystä kello 22 asti. Ja täällä tosiaan vedetään varmastikin muutamat

haastattelukin näiden jysäriartistien kanssa. Tänään pidettiin myöskin Hitmixin sponsoroimat ja järjestämät salabileet täällä Jysärissä. Ne pidettiin tuolla Himos Areenalla tällä kertaa ja kyseessähän on semmoiset pirskeet, että niistä ei paljon hiskutakaan etukäteen, että ketä sinne tulee, koska se on ja missä se on, mutta tänä päivänä se siis oli kello 13 tuossa Himos Areenalla ja siellä nähtiin muun muassa Päti Ryd, Oku Luukkainen ja meikäläinen Terhi ja Rama. Ja todella hieno meininki oli, kun vedettiin muun muassa tämä biisi, jota ehdittiin jo toivoa myös WhatsAppin puolella. Eli kyseessä tietenkin meikäläisen ja Terhin Kuka viereen jää. Hei, laita sun oma toivebiisi suoraan tänne Jysäriin. 0401836576.

0: DJ Tony ja Terhi, kuka viereen jää? Nyt jos kuulette jotain ihmeellistä ryminää taustalla, niin se on vaan basic element, joka aloittaa Jysärin päälavalla juuri nyt!
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa supla.fi/

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Majana!
6: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
12: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
11: Bondoroo! Nonni, se oli siinä.
12: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
11: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
14: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
17: Ajaa.
16: Ei, lopeta, tulee lommoja.
17: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
16: Mikä?
17: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
16: Mikä?
17: On se tyyppivika.
16: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
17: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
18: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
19: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
20: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
21: No hei, rakas.
22: Oletko Prismassa?
21: Täällähän minä.
22: Hyvä.
21: Mikäs tällä kertaa hätänä?
22: Ei niin mikään.
21: No mitäs nyt niin?
22: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
21: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
22: Teemme niin.
21: No hyvä.
22: On.
23: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Ihana Lasgoja-biisi nimeltään Something. Täällä ollaan Jysärin keskellä ihan päällä vaan vieressä. Nyt valitettavasti vähän tulee vettä, mutta se ei tunnu haittaavan tätä Jysäri-kansaa, kun täällä bailataan Basic-elementti, joka avasi shownsa mahtavalla The Ride-biisillä. Olen saanut tänne vieraakseni naiskauneutta, nimittäin Paukku on saapunut tänne näin. Mitä kuuluu?
1: Hyvää kuuluu. Pohjoisesta ajettiin tänne 3 päiväksi nämä minun ensimmäiset jysärit.
0: Pohjoisesta olet tullut ja ensimmäiset jysärit?
1: Kyllä.
0: Siis kuinka kauan olet ajanut? Kuinka pitkän matkan olet ajanut?
1: Sellainen reilu 6 tuntia meni.
0: Aika kova. Sulla on ilmeisesti tosi hyvä syy kuitenkin tulla tänne.
1: On, joo. Siis miksi tänne tultiin, niin XL5 ihan siis... päiväunien kohde, kyllä.
0: No niin, se on kyllä vähän harvinaista nähdä XL5 enää nykyään. Olisitko uskonut vielä tuossa joitakin vuosia sitten, että XL5 tekee vielä comeback?
1: En olisi uskonut, mutta olen hartaasti sitä toivonut, koska se oli yksi näistä teini-iän niin kuin kohteista, mitä faniitti yli kaiken.
0: Oliko sulla jullareita ja levyjä ja kaikkia?
1: Todellakin, siis... Ei ollut CD, vaan C-kasetti, minkä sitten pikkusisarukset tuhos. Ja olen siitäkin katkera.
0: No siinä meni terveiset niillekin. Tuliko kuunneltua niin paljon, että sinä venyttämään nauha vai?
1: No todellakin joo, ja teipeillä yritettiin kynän kanssa korjata, kun jäi tuonne kasettisoittimen kiinni. Tehän tiedätte, kaikki isärilaiset tietää tämän homman.
0: Tiedetään. No mut hei, ensimmäinen jysäri, sanoit, että ensimmäistä kertaa täällä, niin millaista on ollut?
1: Aivan ihanaa, siis mä oon niin positiivisesti yllättynyt, kuinka ihmiset on heittäytynyt näiden vaatteiden kanssa. Tuntuu, että itse on liian normisti pukeutunut tänne. Että ensi vuonna kyllä ehdottomasti satuttiin tuolla salapileissä voittaa liput ensi vuodelle.
0: Älä nyt!
1: Kyllä.
0: No hei, onneksi olkoon.
1: Kiitos.
0: Ei jää sitten viimeiseksi jysäriksi varmaan.
1: Ei todellakaan jää. Ja siis mä itse rakastan jysäriä yli kaiken. Kaikista musiikkigenreistä, niin kyllä tää on niinku muodostunut yhdeksi perheeksi. Ja tää musiikki on aivan mahtavaa täällä. Mutta eniten odotan XL5 ja toivon saavani, niin mulla on tämmönen missio täällä, että jos mä saan XL5 nimmarin ihoon, niin mä tuun sen tatuoimaan, että
0: no niin,
1: toivottavasti nyt, pojat sen kuulee.
0: Niin juuri, että jos nyt XL5 jätkät on juuri matkalla tänne päin, niin toivottavasti kuulitte tämän. Paukku venailee tässä nimmarointipisteen luona. Hei, kiitoksia sulle, Paukku. Mahtavaa festaria ja toivottavasti homma toteutuu.
1: Joo, toivotaan näin. Kiitos sulle.
0: Yes.

Kaunis Peto ja XL5. Täällä tosiaan äsken kävi XL5:n fani Paukku, joka kovasti odottelee bändiä ja saapuvaksi tänne Jysäriin. Ja kyllä he täällä esiintyvät tässä 8 jälkeen. Ja toivottavasti onnistuu tämä nimmariprojekti hänellä. Otetaan lisää kotimaista musiikkia vielä tähän, nimittäin allekirjoittaneen Leikkikalu Jäppinen lähtee soimaan tästä. Tälle biisillähän kävi niin, että kun tätä retrodista tarpeeksi vedetty, niin Raptori otti tämän esittääkseen. Raptori on julkaissut tämän saman biisin ihan vähän aikaa sitten. Leikkikalu Jäppinen.

Allekirjoittanut ja Leikki Kalo Jääppinen, erinomainen biisi sieltä 90-luvun loppupuolelta, oikein puolivälin jälkeen. En muista mikä vuosi oli, mutta biisi on kova, se on selvä. Hetken päästä Solid Bassia. 10 000 kesäbiisi.

0: Erinomainen Solid Base ja Come and Get Me. Solid Base esiintyy meillä täällä Jysärillä, mutta se on vasta huomenna, joten ei mennä siihen. Tällä hetkellä näky on melkoinen, kun Jysärin pääkenttä pailaa vesisateessa. Basic Elementti aivan täysillä. Äsken lähti soimaan Basic Elementin The Fiddle ja oikein jengi aivan räjähti, kun biisi lähti soimaan. Aivan loistava meininki täällä Jysärillä. Me jatketaan lähetystä Red Radio. Täällä on DJ Tony ja hetken päästä kuullaan muun muassa Koronaa, Baldos Peoplea ja aivan uusi versio legendaarista Summer Teeder -hitistä.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa! Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Center.
6: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
10: Joo, tietty.
9: Ja huudat sitten kovaa seis.
10: Joo, joo, totta kai.
9: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää.
13: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
16: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
7: Alepa. Urbaani legenda.
1: No hei, rakas.
0: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
0: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
0: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
0: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
20: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
21: Teemme niin.
20: No hyvä.
21: On.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

Corona, Rhythm of the Night. Sama kaveri, joka myöt pitää metakkaa tuolla, päälavalla tällä hetkellä, on siis meidän haastattelussa, Retroradio-haastattelussa tuossa Seiskan jälkeen, eli kyseessä on Basic Elementin Peter Telenius. Hän on lupautunut vähän kertomaan, että miten keikka meni. Se on vielä kesken, joten vielä ei voi kysyä, mutta hetken päästä saadaan tuoreeltaan tiedot itse Peteriltä. Täällä ollaan tosiaan siis Himoksella Jämsässä, Jysäri-festivaali. DJ Tony äänestää Retroradio suorana Hitmixin taajuudelle. Ja seuraavaksi kuullaan kesäistä musiikkia Markus Maisonilta, joka on ottanut asiakseen lämmitellä vanhaa kunnon Jyllene Tiiderin ja myöskin myöhemmin 101 tunnetuksi tekemää Sommar Tider -biisiä. Ja sehän sopii tähän Suomen kesään paremmin kuin hyvin. Markus Maison, Sommar Tider.

0: Sommartider, se oli Markus Maisonin uusi versio Sommartiderista. Tänne on saatu sylikkäin kaksi vokalistia, jotka oli meikäläisen kanssa just salapileet keikalla. Eli Terhi ja Rama on saapunut meidän studioon. Mikä Moikka. Meininki?
1: Oikein hyvä meininki.
2: Erittäin hyvä. Vähän märkä, mutta hyvä.
0: Täällä on vähän ahdasta tämän meidän studiossa, mutta mahdutteko te nyt mukavasti siihen?
2: Kato, läheisyys lämmittää.
1: Nimenomaan. Jotain on mun pepun alla, mutta en tiedä mitä. Parempi, että mä tiedäkään.
0: Mä tiedän, että Markku, sä, eli Rama, sä oot ollut monta kertaa jysäreissä, mutta Terhi, tätä sulle ihan ensimmäinen kerta. Miltä on festari maistunut?
2: No siis täytyy sanoa, että se mikä on yllättänyt mut on se, että miten värikkäästi ja monipuolisesti ihmiset on täällä pukeutunut.
0: Jep.
2: Ja tulee hirveän hyvä mieli, kun vaan katsoo ympärille ja jotenkin toi positiivinen energia tarttuu.
0: Ihan samaa sano Paukku, joka on tässä meidän läheisyydessä edelleen, joka kävi haastattelussa. Hän on kans ensimmäistä kertaa täällä festareilla ja sano samaa, että täällä porukka pukeutuu teeman mukaisesti kyllä joka vuosi. Ja se on kyllä totta.
2: Nyt on kyllä panostettu selkeästi.
0: Kyllä. Hei, Rama, jätkä hyppäs meikäläisen kanssa samaan biisiin ja nyt päästiin vetämään se livenäkin tuolla salapileissä. Miten keikka meni näin niin kuin omasta mielestä?
1: No, on ehkä vähän rehvakasta sanoa, että se meni aivan täydellisesti, mutta helppohan se sanoa, kun biisi on ihan hemmetin hyvä.
0: Jees, eli Hetkemme on nyt niminen biisi. Se tulee tänään vähän myöhemmin, sitten on toivottukin jo tähän Retroradioon, mutta soitaan hetken päästä meidän mun ja Terhin biisi Sinun kokonaan. Mitä sä et Terhi ole kuitenkaan tämmöistä dance-musiikkia mun mielestä tehnyt muiden kanssa aikaisemmin, niin oliko helppo lähteä niin kun vetämään tämmöisiä biisejä, kun se on tämmöistä popimpaa matskua normaalisti lauleskellut?
2: No täytyy kyllä sanoa, että ei ollut helppo, että piti vähän miettiä, mutta mä otin tämän haasteena.
0: Jep.
2: Tykkään haastaa itseäni ja mun mielestä on ollut ihana, miten tää on nyt otettu vastaan, niin se on innostanut tekemään lisää tällaista.
0: Kyllä, kyllä. Hei, paljon kiitoksia teille haastattelusta ja paljon kiitoksia noista salapileistä, jotka tänään koettiin. Vielä saatte molemmat sanoa, että mikä on sellainen, onko mitään sellaista bändiä täällä Jysärissä, mitä erityisesti haluatte nähdä vielä?
1: Mä haluan sanoa heti, koska Masterboy, best of all time, sitä varten mä oon täällä. Okei, mä oon kaikista muistakin syystä, mutta Masterboy.
0: Oh, mä melkein arvasin, että Rama sanoo Masterboy, mutta nyt kiinnostaa Terhi.
2: No, mun ihan ensimmäinen levy, jonka mä oon lapsena ostanut, kun mä sain CD-soittimen, oli Mr. Presidentin levy ja sieltä Coco Jumbo lähti soimaan, niin kyllä mä haluan Mr. Presidentia mennä tänään kuuntelemaan.
0: Ai että, mä tajan lennosta vaihtaa, kun Coco Jumbo meille soimaan tähän saman tien, niin päästään fiilistelemään sitä. Soitaan vaikka myöhemmin sitten toi meidän...
2: Nyt on kova, kiitos.
0: Tää on kyllä kova, mutta hei, Terhi ja Rama, oikein mahtavaa Jysärin jatkoa teille.
2: Kiitos samoin.
1: Joo, kiitos kaikille.
3: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
4: Tää

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: sähkössä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja

Kyllä näin on, hyvät naiset ja herrat. Basic Element on nyt esiintynyt tässä päälavalla ja seuraavaksi odotellaan 2045 tänne saapuvaksi XL5, jonka comeback kiinnostaa monia. Todella monet on sanonut tässä, että XL5 tässä odotellaan ja niin kyllä meikäläinenkin. Retro Radio siis tänään suoraan tältä Jysäri-festivaalilta. Täällähän tätä Jysäri-matskua ja vähän vanhempaa, no ei vanhempaa, mutta uudempaakin kuullaan. Base Hunteria ja sen sellaista on jo nähty täällä ja huomennakin on luvassa aikamoiset pippalot, joten vielä ehtii tänne Jysäri-maailma. Täällä on sen verran värikästä meininkiä, että loppuu sanatkin itseltä välillä. Mutta edelleen toimii kuitenkin myöskin tuo meidän WhatsApp, joten laittakaa sinne ääniviestiä tai toivekappaleita. 0401836576 on se normaali numero, vanha tuttu numero, josta saa edelleen ottaa toivebiisejä myöskin tänne näin. Ja koetaan niitä ehtiä vähän soitella, vaikka tässä on kyllä aikamoinen rähinä päällä. Hetken päästä tulee Peter Telenius Basic Elementistä haastatteluun, mutta sitä ennen kuunnellaan Oku Luukkaisen tämmöinen projekti. Sanotaan, että hän on tässä projektissa mukana, koska Emilia X-niminen artisti otti asiakseen lämmitellä K-Don Turn the Lights Off-biisiä, joka on noussut tämmöiseen viraalisuosioon, niin kuin varmaan tiedetään. Tästä on tullut kotimainen versio nyt nimellä Royal Onnella, ja siinä on messissä myöskin DJ Oku Luukkainen.

0: Hitmiksillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi kautta hitmix.
3: Hitmix.
4: Kieli vaihtelee täällä Jysärissä ja positiiviseen päin. Nimittäin sade lakkas jälleen ja se on sitten sen aika, että pistetään kesäistä musiikkia. Nimittäin Scooteria tietenkin. Scooterin Endless Summer jatkaa meidän retroradiota täällä. Pistä oma viestis tänne 0401836576. Oletko täällä vai oletko tulossa tänne? Huomenna vielä ehtii, tänäänkin ehtii. Tulkaa tänne, täällä on bileet. Täällä on todella kova bileet menossa. Mutta nyt siis Scooter, Endless Summer, let's go!

0: Hei, biisi toive tänään Retro Radioon, jossa Basic Elementtikin on siellä huudeilla lavalla juuri nyt, tänään siellä. Niin tietysti se niitten biisi, se Life is Now, niin sehän olisi kiva. Moi! Life is now.
1: Life. Laitetaanpa soimaan! Basic Element! Dr. Alban, Wildest People, Life is Now.

0: go.
1: Väliaikia tietoja kaikille Retroradion kuuntelijoille. Paukku, XL5-fani, joka oli tässä näin, niin hän sai äsken semmoisen kortin. Tytti sen kävi metsästämässä tuolta Päkkärin puolelta, missä on XL5 kaikkien jäsenten nimmarit. Nyt oli siis hieno juttu. Saa nähdä, että riittääkö toi kortti siihen, että Paukku tatuoi ne kaikki kehossa ne nimmarit, mutta se jää tosiaan nähtäväksi. Mutta XL5 on paikalla. He nousevat Jysärin lavalle kello 20.45. Hetken päästä kuullaan Two Unlimitedia ja muun muassa Eiffel 65.
2: Parhaat Ysärin.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
9: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
15: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
14: Ja miten olette...
15: Hop, painaa.
14: Mitä ihmettä?
15: Kello käy, TikTok.
14: Herra budjettiministeri...
15: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
14: Mikä?
15: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
16: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
14: Niin.
16: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
17: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
16: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
17: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
16: Siinä kaikki.
17: B-lytä.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä

0: kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
2: Alepa, urbaani legenda.

0: Äsken saatiin siis studion Basic Element suoraan keikalta. Tämä Hitmixin lähetys koppii. Tämä on pieni koppi tässä päälavan aivan vieressä. Ja juuri saatiin mahtumaan nämä isokokoiset Petteri ja Juunasta. Siis pitkät kaverit tähän ja vielä Lindakin istumaan tuon keskellä. Ja he kertoivat, että joo, tämä oli heidän 125. keikka täällä Jysärissä. Ja sitten puhuttiin vähän tästä uudesta sinkusta, jossa on mukana myöskin Two Unlimited Ray. Valitettavasti sitä nyt ollut soittoon asti, mutta heitetään ensi viikolla sitä soittoon. Mutta biisihän on vähän erilaista soundia, näin Peter Telenius kertoi. Ja fiilisteli kovasti sitä, että kyllä tämä Ysäri-musiikki vaan edelleen kantaa myöskin täällä Suomessa. Ja on kiva käydä täällä, sen takia he ovat täällä niin usein Ysärissä ja vähän muuallakin. Ja vielä lopuksi Peter Telenius sanoi, että ei olisi silloin joskus nuorena miehenä koskaan uskonut, kun 93 aloitti bändi, että olisi vielä 2026 messissä. Ja sitten Juunas komppasi, että 93 vuonna, kun Basic Element alkoi, niin hän oli suuri fani. Hän tykkäsi biisestä niin kovasti, että oli ihan tosi fiiliksi, kun pääsin lopulta tekemään musiikkia Peter Teleniuksen kanssa. Basic Element on yksi näitä nimensä mukaisesti peruselementtejä tässä Ysäri Eurodance-skenessä. Aivan mahtava nähdä heitä aina. Porukka on todella, todella huikeeta. Ja nyt he ovat täällä nimmarointipisteellä Jysärissä, joten jos olet täällä Jysärissä ja et tiennyt sitä, että Basic Element saa nimmareita, nyt juoksu jalkaa tänne meikäläisen aivan viereen päästaken vasemmalle puolen. Täällä on Basic Element. Mutta Retro Radio raikaa ympäri Suomen, vaikka ei toisikaan täällä Jysärissä tällä hetkellä. Ja tänne saa tosiaan laittaa toinen biisejä. Koita niitä tässä mahdollisimman paljon toteutella. Ja sieltä on seuraavaksi tulossa muun muassa Nylon Beattia, jota toivottiin kanssa. Ja sehän täällä esiintyi jo eilen. Joten kuullaan heiltä vähän semmoinen erikoisempi veto ihan hetken päästä. Retro Radio Jysäristä suorana. DJ Tony täällä.
1: Hitmix.

0: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteni lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Bushmanin No One Else kuultiin siinä. Selväni kuulkaa Juhalle Jalasjärvelle. Perinteinen retroradiobiisi tietenkin. Ja kuten sanottu, niin toivebiisejä tänne mahtuu kyllä mukaan, että pistäkää ihan normaaliin tahtiin myöskin tänne ne toiveita. Seuraavaksi kuullaankin noin Nylon Beatia, joka eilen täällä veti viimeisenä päälavalla ja keikka oli odottamisen arvoinen. Tuli myöskin satasen laina.
1: Retro
0: mutta no äläpäs Bushman nyt sieltä huikin lisää tähän nyt. Bushmanin pikku viesti piti heittää tähän näin, mutta heitä se hetken päästä. Elikkä niin, Nylon Beatin keikka oli on erinomainen ja siellä kuultiin myöskin satasen laina, mutta vähän eri versio kuin mikä kuullaan nyt. Nyt nimittäin kuullaan semmoinen versio, jonka meikäläinen on leiponut itse. Siinä on Madonna Into the Groove ja siinä on satasen laina päällekkäin, mutta kuullaan mitä sillä Bushmanille nyt oli
1: Hit
0: asia.
1: Hit Mix Retro Radio. This is Bushman. I love you and I want you to continue to listen to this wonderful channel because I don't need no one else but you in my life.
0: Kiitos Bushman. Viime vuoden terveiset oli siis se, että kuunnelkaa retroradiota, nimittäin eihän sitä muuta tarvikaan elämäänsä, mutta kuin Jysäriä ja retroradiota.

0: Nylon Beat versus Madonna. Satasen Groove, DJ Tony Mashup soi tässä näin. Ja Jaana ja Kirsi kävivät tässä äsken tässä meidän pikku lähetyskopillamme. Jaana ja Kirsi on tämmösiä vakikuuntelijoita Retroradiolla. Ja siinä Jaana sanoikin, että tää, Kirsi sanoi, että tämä on ensimmäinen kerta, kun he nyt kuuntelee ihan livenä tätä lähetystä. Että viime vuonnakin, kun oltiin Jysärillä, oli koko ajan korvanapit täällä näin, että pystyi kuuntelemaan sitä ihan livenä. Ja lupasivat tämänkin lähetyksen kuunnella sitten uusintana ensi viikon sunnuntaina. Tämä on mahtava juttu, mutta mä sanoinkin sitten molemmille Jaanalle ja Kirsi, että tavallaan kuulitte vähän livenä tälläkin kertaa, aivan täysin livenä, kun kävitte tässä kasvokkain. Terkkuja Jaanalle ja Kirsille. Otetaan seuraavaksi toi meikäläisen ja Raman uusi biisi, että tässä toivottu useampaan otteeseen. Siis DJ Tone ja Rama hetkemme on nyt lähteä soimaan tästä. Ja täytyy sanoa, että kaikille teille, jotka olitte salabileissä, iso kiitos. Fiilis vetää tää biisi livenä ensimmäistä kertaa yhdessä oli aivan huikea. Mahtava fiilis. Hetkemme on nyt.
1: Parasta perjantaissa. DJ Tone ja Retro Radio.

Hetkemme on nyt. Tasa viikko sitten julkaistu biisi, jossa siis meikäläinen ja Rama, ja tämä vedettiin livenä yhdessä ensimmäistä kertaa. Juurikin tänään kello 13 tuolla Salabileissä, jossa oli aivan huikea meininki. Tytti kirjoittelee meille Porista, hän kirjoittaa: moikka DJ Tony, tosi kiva kuulla sua ja lähetystä sieltä Jysäriltä. Voisitko soittaa Leila Kane, Murderer tai Electric? Kiitti, ja täältä terku kaikille täältä Porista. Hei, Electric on loistava biisi, mutta se on soinut niin paljon, että otetaan tähän tällä kertaa toi vähän letkeämpi Murderer.

0: Aivan erinomainen Leila K-biisi sieltä jossakin Ysärin puolesta välistä. Manic Panic-albumilta Murderer-sinkku-lohkaisu. Vai tuliko edes sinkkuna? Nyt ei ihan varma, mutta niin paljon tämä on soinut, että voisin melkein väittää, että tuli. DJ Tony täällä suora lähetys menossa täältä Ysäri-festivaalilta, Retroradion perjantai-ilta ja Hitmix. Pistä omaa toivemusaas normaaliin tapaan tuonne WhatsAppiin meille 0401836576. Eilen meille esiintyi täällä Ysärissä myöskin Captain Jack, hänen tuotantoon kuullaan aivan hetken päästä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat.

0: muita.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva!
2: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki?
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

0: Hitmix ylpeänä esittää DJ Tony ja Retro Radio parasta perjantaissa.
1: Se on juuri näin. Me ollaan täällä Jysäri-festivaalilla ja viereeni istui juuri XL5:stä Mika. Miten menee?

0: Menee tosi hyvin. Kova niin kuin odotus tuolla alkaa pikkuhiljaa jännitys nousemaan tuolla takana.
1: Tiedätkö mitä? Sitä on vähän liikkeellä, koska kun tässä on käynyt kuulijoita ja siitä on kysynyt, mitä sä odotat, niin suurin osa sanoo, että XL5.
0: Ai, ihanaa, ihana kuulla, kiitos.
1: Mika, olisitko vielä tässä sanotaan vaikka 5-6 vuotta sitten uskonut, että XL5 nousee yhdessä vielä Stagelle?
0: No sanotaan, että 1,5 vuotta sitten vasta niin kun aloin uskoa, että näin käy. Kyllä se 2 vuotta sitten kysyi, ei missään tapauksessa. Meitä kysyttiin, mä ilmoitin, että ei tulla, mutta sitten tässä ruvettiin keskustelemaan ja päätin, että nyt tehdään vielä, kun ollaan elossa ja about niin kuin, no nyt voidaan vielä tehdä, näet kohta kun näet show, niin tiedät sitten minkä takia, tämä on viimeinen kerta kun tämä voi tehdä.
1: Okei, mä tuun todellakin katsomaan tästä. Tästä ei onneksi tarvitse ottaa kuin muutama askel, mä näen tuolle päästakelle, mutta paljasta nyt vähän, mitä siellä on tulossa?
0: No siellä on käytännössä niin kuin lähes kokonaan koreografioitu tämä keikka. Me joskus silloin Ysäri, siellä jäi ne koreografiat oli alussa, mutta sitten ne jäi kokonaan pois, kun ruvettiin pelkää, että siellä tulee pulloa muuta lavalle. Okay. Niin nyt me ollaan tehty tämä niin kuin sillä niin kuin se olisi pitänyt silloin tehdä. Näytetään vähän niin kuin poikabändiltä jopa.
1: Aivan superia. Hei, pakko kysyä, onko tähän vaikuttanut? Viime aikoina on tullut esimerkiksi Take That-dokkaria ja muita tällaisia Robbie Williams-dokkareita. Niin kuin te poikabändidokkarit on aika niin kuin suosittuja ollut. Niin tuliko yhtään semmoinen fiilis, onko sä nähnyt niitä itse?
0: Tuo Robin se dokkari, se oli tosi hieno, mikä se on itse kuvannut. Siis.
1: Jep.
0: Se on tosi hieno. Joo, sen on nähnyt, mutta tämä on päätetty jo hetkinen 1,5 vuotta sitten, niin kun pistettiin, niin kuin, että no nyt, let's go.
1: Eli ei tullut semmoinen fiilis niin niistä dokkareista, että pitäisikö meidänkin?
0: Joo, ei todellakaan. Robin dokkarista ei todellakaan tullut semmoinen, että haluatko sä tota, kun se
1: niin
0: oli.
1: No, se.
0: Äijä on niin isäkäs, me vetää tosi hienoja keikkoja.
1: Todellakin. Hei, mahtava nähdä sun Mika ja mä todellakin innolla odotan näkeväni XL5 2045 päästakella Jysärissä. Sanoksa vielä vähän terveisiä kuulijoille, että minkä takia kannattaa tulla nyt todistamaan tätä keikkaa?
0: No kyllä tämä on ainutkertainen tilaisuus. Nyt on XL6 käytännössä lavalla, että tässä on kaikki jäsenet, mitä tässä bändissä on ollut. Tämä ei tule toistumaan varmasti.
1: You heard it here first. Mika, mahtavaa keikkaa sulle. Kiitos, kun tulit haastatteluun.
0: Kiitos, kun sä tulit.
2: Retro Radio, löydät Fasesta. Retro Radio, liity mukaan.

0: Appikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Mighty 44 ja This Love Ain't Going On. Meidän haastattelussa kävi juuri tuossa XL5 Mika, joka lupasi, että tulee kyllä semmoinen show, että näette, että en mä tiedä, että kantsiko tätä jatkaa, mutta siinä oli kyllä huumoria mukana. Minä uskon, että tää tulee kyllä aivan huikeet meiningit, kun XL5 kipuaa 20.45 tuon Jysärin päälavalle. Ja meikäläinen ainakin tulee kuikkimaan täältä Jysärin lähetystudiosta aivan varmasti sinne, että miltä näyttää XL5 vuonna 2026. Mutta on tässä lisääkin haastatteluja tulossa, nimittäin DJ-kollega, joka jääköön vielä tällä hetkellä nimeämättä, on saapunut tänne studioon haastatteluun ja katsotaan, mitä hän sanoo tästä Jysärin meiningistä mainoskatkon jälkeen.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Musta toi punkki.
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Halo?
13: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
12: Aa, se joo.
13: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
12: Mm.
13: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
12: Okei. Okay.
13: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
12: En mä nyt.
14: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
16: No hei rakas.
17: Olko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: joku toivoi meiltä Magic Affairin Thin Linea, joka on tämmöisiä albumiraitoja. Erinomainen biisi, mutta ei löydy meikäläiseltä nyt täältä juuri tähän hätään. Kyllähän se albumi löytyy niin kuin kaikilta kunnon ysärifaneilta, mutta ei ole nyt juuri täällä ysärissä soitettavana, joten pistettiin Give Me All Your Love ja Markku piste. Todella hyvä valinta tämäkin. Ajaa saman asian. Kiitokset Tony, ilo kun oot puikoissa. No ilo kun oot kuulolla Markku ja kaikki te muutkin. Nyt on kuulkaa eräs toinen Markku tässä ihan vieressä, niin tämän DJ Meke. Miten menee Meke?
1: Sateisesti.
0: Sateisesti juuri nyt, mutta äsken ei satanut, sitten taas sato, sitä ennen ei satanut ja eilen ei satanut ollenkaan. Tämä on vähän tästä vaihtelevaa.
1: Eikö se haittaa?
0: No ei.
1: Koska on biisi, missä lauletaan, it's a rainy day.
0: Juuri näin. Ja tännekin on muuten tullut toiveena jo, että pitäisi soittaa E-Type Rain.
1: Ai se on semmoinenkin biisi?
0: Sillä on semmoinen. Eiku, joo. On se. On sillä semmoinen biisi. Tai ainakin mutta toivottiin semmoista biisiä. Nyt täytyy sanoa, että pikkuhiljaa alkaa pätkiä näin niin kuin viikonlopun tässä vaiheessa, että oliko se E-Type, jolla sellainen biisi on, mutta kyllä sitä mun mielestä, että joo, kyllä, katso täällä. Hyvää iltaa, Tony. E-Type Rain, tai Scooter the Ray from Outer Space.
1: No niin, mutta kato, fanit tietää.
0: Fanit tietää, mutta mä vähän veikkaan, että jos sä saisit valita, sä ottaisit tuon Scooterin Ray from Outer Spacein tuosta soittoon, koska sä oot tämmöinen reivimies, eikö totta?
1: Jep.
0: Ja DJ Meke tunnetaan myös ihan artistina, eikö näin ole?
1: Kyllä.
0: Kerropa vähän lisää, minkälaista musaa sä oot tehnyt ja mistä sitä voi kuulla?
1: Elikkäs tota noin. Vaikeita kysymyksiä heti alkuun.
0: No, eikö niin kauheita vaikeita. Montako biisiä sulta on tullut ulos?
1: Useampi. Sanotaan kymmenkunta. Joo. Kymmenkunta. Et tota noin, mä kävin tuolla, tutustuin Espanjassa, Barcelonassa. Mun hyvän ystävään, mikä oli niin kuin netin kautta tuttu, semmoinen Xavi, eli lausutaanko se sitten niin kuin espanjalaisittain Javi.
0: Varmaankin. En lähde veikkaan.
1: Javi BCN, eli Barcelona.
0: Just.
1: Ja hänen kanssa mä oon tehnyt sitten niin kuin Hard Runse, ja sitten sieltä samasta suunnasta löytyy myös semmoinen Ruboy-niminen tuottaja. Sen kanssa mä oon tehnyt sitten espanjalaista Makina Hard Runse. Kuvitellaan sillä, että se on vain niin Hard Runse.
0: Okei. Ne, jotka ei tiedä näistä genreistä mitään, niin sanoppa, niin, miten se eroaa nyt vaikka, sanotaan nyt vaikka juuri äsken kuulusta Basic Elementistä.
1: Tietysti melodiat on ehkä niin kuin aggressiivisemmat. Musiikin nopeus on paljon nopeampi.
0: Joo.
1: Että siis pompataan heti sellainen niin kuin Busmanin No One Elseistä vielä hitusen ylöspäin.
0: Eli Busmania, mutta rankempaa ja semmoista vähän synkempää ehkä.
1: Kyllä, eikä noin laulajat ei ole niinku siellä niinku pääosassa.
0: Joo.
1: Että se ei ole niinku, kertosäkeet ei ole aina ihan niinku niin tärkeitä. No voi olla myös monesti niinku pääosin on niinku instrumentaalipiisejä, että mennään vähän siihen Sunstormi-meiningillä, mutta tämä
0: ymmärrän.
1: Potenssin 10.
0: Mutta mitä tekee tämmöinen Hard Trance jätkä täällä jysäreissä, jossa nyt Hard Trance ei ole pääosassa? Kyllä täälläkin voi jatkoilla tulla parit semmoiset biisit, vai onko se nimenomaan se juttu, että sä tulit soittaa Hard Tranceja jatkoilla?
1: No. Mä olin eilen soittamassa täällä Himos Areenalla, ja koska mä rakastan ysärimusiikkia, varsinkin ysäri erodanceen, mutta tietysti mä rakastan niin kuin kaikkea, niin kuin yleensäkin ysäristä löytyy niin paljon hyvää musiikkia, niin vaihtoehtoista musiikkia, niin prodigista, lähtien niin noin hip-hoppiin, R&Bin, houseen, transeen, grungeen, whatever.
0: Totta.
1: Mutta joo, siis ysäri erodanceen, mä tulen tänne soittelemaan ja välillä ollaan menty vähän niin kuin rankempaan suuntaan, mutta ei liian rankkaan.
0: Eli sua voi kuulla tuolla Himos Areenan jatkoilla myöskin tänään, eikö niin? Milloin sä aloittelet siellä?
1: Tänään alkaa kello 11. Eilen kuulemma liikkuu joku outo huhu. Toivottavasti se on tosi pienen piirin huhu, että se maksaa erikseen sisään. Ei. Se on ilmainen pääsy, jos sulla on vaan niinku ranneke ja sä oot siinä kunnossa, että kieltit portsarit päästään sinulle, niin sinne vaan, tervetuloa.
0: Sinne siis Mekeä kuuntelemaan tänään. Sulta on tosiaan tulossa uuttakin musaa. Kerropa lyhyesti, että milloin kuullaan uutta DJ Meke-musaa?
1: Eli mä sain just tänään mun tuottajalta, kenen kanssa me ollaan niinku väännetty semmoinen ysärihenkinen reivi, happy rave, hard trance biisi. Ja siis elementti on juurikin se, että se kuulostaa mahdollisimman paljon ysäriltä.
0: Joo.
1: Ja se on about yhtä nopein, mikä Pomfunk MC:n Freestyler.
0: Eli mennään 165 tai jotain sinne
1: joo,
0: päin.
1: Joo, 165. Eli Happy Hardcoreissa, Happy Raveissa ja Raveissa, niin 160-165 bpm on niin kuin siis aikanaan nakuteltu niin kuin kiveen.
0: Jep.
1: Että jos mä mitä tahansa kuuntelen niin kuin Dunen Hardcore Vibesin näitä biisejä vuodelta 95-96. Se on ne 160 plus minus 5 ppm.
0: Eli vähän nopeampaa mättöä tulossa. DJ Meke, aivan loistavaa, että pääsit vieraaksi tänne näin. Sä halusit kuulla R&Btä tähän perään. Kerro vähän tästä biisistä jotain. Miksi tämä?
1: Koska tämä mun tuleva biisi on saanut paljon niin kuin inspiraation lähdettä R&Bstä. Tulee reivipianoa, tulee acid-kuvioita. Ja katsotaan, jos mä soittelisin sen joko tänään tai huomenna tai kumpanakin päivänä. Mä teen sitä semmoinen lyhkäisen radioeditin, mutta mennään se R&Bn pariin, niin kuulette millaista soundia mä haluan.
0: Aivan mahtavaa. Kiitos meikä vierailusta. Tänään siis saattaa tulla Himosareenalla aivan ennenkuulumatonta Hard Transea tai Meke Soundia. Mutta tässä on Meken toivebiisi R&Bn Love is an Ocean. Yes, Meke, hyvää festarijatkoa sulle.
1: Samoin.

0: reippaamman puolesta tykitystä, reipasta tykitystä tarjoilen siinä. Nimittäin R&B-biisi nimeltään, hetkinen.
1: Tuolta löytyy oikea mikki. Joo. Jos on vähän hiljaisen kuosta spiikkiä, niin se johtuu siitä, että täällä on kaksi mikkiä ja voi valita aina vääränkin välillä. No nyt on kahdet headsetit mulla päällekkäin. Tästä pitäisi oikein kuva ottaa. Mutta tässä on aitoa festarimeininkiä, kun alkaa olla sekavaa tämä tunnelma. Mutta onhan tässä nyt käynyt jo haastattelussakin tänään sekä Peter Telenius että XL5 Mika ja kuulijoita ja DJ Meg. No mut siitä kuultiin DJ Megen toivekappale nimeltään Love is a Notion. Ja seuraavaksi meikäläinen pistää pyörimään tuossa äsken juurikin Jysäristagella esiintyneen Mr. Presidentin musa. Tulossa on I'll Follow the Sun. Ja täällä ihan selkeästi alkaa porukka valua pikkuhiljaa tänne päälavan eteen. Vaikka vähän vielä tihuuttaa vettä, niin porukka on jo XL5 tunnelmissa. Nyt kannattaa lähteä sieltä mökeiltä, tai missä onkin, niin lähemmässä päästakea. Kohta se hetki koittaa. Mutta joo, me kuunnellaan Mr. Presidentia.

0: Mr. President, I'll follow the sun. Ja niin, todella nyt saisi aurinko seurata meitä tänne Jämsään, Himokselle ja Jysärin päästakelle, jossa tosiaan hetken päästä XL5 nousee lavalle pitkän tauon jälkeen. On käynyt jonkun keikan heittämässä tässä juuri tänä vuonna, mutta meikäläisen siitä, kun on viimeksi nähnyt XL5, niin siitä on varmasti neljännes vuosisata, uskokaa tai jälkeen. Kyllä se Jysärin puolella on. Joskus on tullut nähtyä XL5, joskus on tullut nähtyä Nylon Beat, mutta eilen tuli nähtyä sitten ihan tuoreeltaan ja tänään XL5. No mutta sitä nyt fiilistellään tässä niin paljon, että mennäänkö kuitenkin asiassa eteenpäin, kun kaikki ei XL5 pääse katsomaan tällä kertaa. Retroradioon edelleen mahtuu toivebiisiä, joten ei kannata yhtään epäröidä sen suhteen, etteikö laittaisi omaa toivetta tänne sisään 0401486576, jos se oikein meni. Nyt pitää oikein muistella. Oikein niin kuin muistista ei ole mitään lunttilappua, mutta kyllä se noin taisi mennä. Jos ei mennyt, niin pahoittelut siitä. No mutta eteenpäin asiassa, hetken päästä tulossa musiikkia muun muassa Aikakoneelta ja DJ-professorilta, juurikin se rakennustelille.
1: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
0: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Tämä orkesteri avaa telttalavan, kuulkaa, huomenna täällä Jysärissä kello 17. Kyseessä on siis Aikakone. Taastelee siis lauantaina Jysärin stagelle. Mutta tänään tässä nyt odotellaan ihan hetken päästä. Puolen minuutin päästä pitäisi alkaa XL5:n keikka. Katsotaan, alkaako ajallaan vai keskitytäänkö hieman kauemmin. Mutta hyvin on tullut kukaan toiveita tänne. Mä yritän parhaani mukaan nyt tässä soitella. Nyt tulee ainakin yksi ääniviesti toive.
1: No hyvää iltaa, DJ Tooni. Se on Risto täältä Espoosta.
0: Terve.
1: Mun biisi on, mutta on kyllä kiva, kun oot siellä Retroradion puikoissa.
0: No kiva.
1: Ja mun biisi et viittis soittaa millään, olisi kiva kuulla toi E-Tapin Forever More. Tai sitten, onko se mahdollista soittaa sit Arkadian Sydän sähköttää. Sekin on hyvä kappale.
0: No joo.
1: Kuulla. Mutta Ritsee Toonille hyvää viikonloppua ja myös Retroradion kuuntelijoille myös hyvää viikonloppua.
0: Samoin sulle, Risto. Mutta tällä kertaa nyt ei laita Arkadioita, että eikä anneta Okun hoitaa noi Arkadio-hommat. Pistetään E-Typeä soimaan. Mitä sieltä huudellaan? Tänne tuli kuuntelijoita. Viissyllähän tätä radiota tehdään. Ei suinkaan mitään vahvempaa, vettä vahvempaa kuin vissyä. Nyt tuli piilomainontaa suoraan lähetykseen, mutta mennään me musiikilla eteenpäin. Riston toive, E-Typein Forevermore.

Sony on New Millennium. Ja nyt täytyy sanoa, että festari heräsi täällä todellakin henkiin. XL5 aloitti keikkansa äsken biisillä Taas mennään. Ja täällä on aika lailla täynnä tämä päästaken etummainen piha. Eli täällä on todella kova meininki ja siellä lieskat lyö ja Mika laulaa ja kitarat soi. Nyt niin kuin täytyy sanoa, että on show menossa Jysärissä. Aivan mahtava meininki. Heitetään me tähän semmoinen legendarinen biisi, joka kantaa Suomessa ehkä vähän eri nimeä kuin muualla maailmassa. Nimittäin DJ Professori Rocking Me on tulossa nyt ja se tunnetaan meillä näin härmässä nimellä Rakennusteline. Rock me steady.

0: Joo, kuuleman mukaan tätä biisiä on vähän pitänyt etsiä joskus, että mikä se on se rakennusteline. Ja se oli DJ Professor Rocking Me.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa.

0: Aukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Olen Vajana!
1: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
10: Se on yllätys. Arvaa.
9: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
10: Kyllä. Ja hyvät kengät.
9: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
11: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Parasta perjantaissa.
13: DJ Tony ja Retro Radio.

0: Itse Aku Luukkainen ja Konsta Hietanen, vielä Pasi Anssi. Ysärin lapsi on tämä biisi ja tämäkin kuullaan aivan varmasti livenä tänään täällä Himoksella Jysärissä, kun kello 22 Aku Luukkainen ja Konsta Hietanen nousevat Tent Stagein lavalle. Täällä on edelleen kova meininki, koska XL Vitonen on tuossa stakella. Äsken vedettiin biisi nimeltään Deja Vu ja saihan sitä videotakin oikein otettua meikäläinenkin. Täällä tulee kyllä hittiparaatia ja porukalla hyvä meininki, joten Jysäri toimittelee tänäkin vuonna.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa ja paljon, tosi paljon.

0: heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Kelle te hurraatte?
2: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miksi nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: No ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
9: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
8: Pondoraa!
9: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
8: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa!
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
11: Go-Auto. Miten voi?
12: Yli viisi kesäisen kaaran huolta. Isi saanhan jonkun.
11: Jaha, päiväunilla vai?
12: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
13: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
9: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
9: Pärnu.
6: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
9: Tarto.
6: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
9: MS Finlandia.
6: Joo, mutta ota se MS pois.
9: Finlandia.
6: Hyvä.
15: Aika. Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
16: Tunteiden paloa mailaparressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
0: Alepa. Urbaani legenda.
11: Banaja-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banajafestival.fi.
5: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
2: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.

Basin soive, toive soi tässä. Se on E-Type ja Rain. Eikä sada taaskaan Jysärissä. Tää on vähän tämmöstä vaihtelua ollut täällä näin. Mutta satoi tai paisto, niin täällä on porukka kyllä hyvällä meiningillä. Mutta nyt täällä katsellaan ihan tämmöisessä mukavassa kelissä XL5. Täällä tuli muistan juuri äsken. Ja kovaa kyllä, kovaa on tykytys jätkillä kaikkien näiden vuosien jälkeen. Ansku laittoi viestiä meille täällä studioon, että hei, saisiko kuulla Samiran When I Look Into Your Eyes? Ja kyllä siinä on semmoinen Eurodance-biisi, joka ei ainakaan liikaa soi. Laitetaan soimaan. Tää tulee sulle, Ansku.

Anskun toive oli Samira ja When I Look Into Your Eyes. Teeme laittoi viestiä myöskin studioon. Hei vaan sinne Jysäriin. No heippa hei Teemellekin. Saisko radion soimaan Jysäriltä semmoisen biisin kuin Two Brothers on the Fourth Floor? Ja kappale nimeltään Dreams toivottaa siis duunissa olevat Teeme, joka toivoisi olevansa Jysärissä. No jos tämä yhtään helpottaa, niin laitetaan soimaan Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams.

0: Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams, toivon musiikkia suoraan tältä Jysäristä. Ja hetken päästä kuullaan lisää hyvää toivon musiikkia. Semmoiset artistit, jotka täällä esiintyy, kuten Daisyä. Daisyltä tulossa Sea of Love.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi?
10: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
13: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko jo salaatin? Sen...

0: Sen oksasen. Ostin sen.
1: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
0: Sen friseen.
1: Siis punaisen.
0: Sen.
2: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
3: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
4: No hei, rakas.
5: Oletko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Hit Mix. Parhaat ysärit.
8: Ja 2000.

0: Sea of Love ja Days, joka vetää täällä myöskin täällä meillä Jysärissä. Ja koska se vetääkään, pitää oikein tsekata, koska täällä on niin paljon näitä kaikkia artisteja tänäkin vuonna, että ei muista edes, ketkä on minäkin päivänä. Mutta Daysihän meillä on juurikin.
1: Tänään?
0: Se on tänään. Tero tässä vieressä, se tietää heti, että milloin on mitäkin.
1: Viimeisen esiintyy tänään jähtävänä.
0: Kyllä, 00:30 teltta Stagella. Vieressäni on siis Mr. Sininen, eli jos olette täällä Jysärin paikan päällä olleet jonakin vuonna, olette todennäköisesti voineet törmätä mieheen, joka pukeutuu täysin siniseen ja tällaiseen kimaltavaan asuun. Ja mies on nimeltään Tero, ja kyseessä on yksi Eurodancen ja Ysäri ja vähän kaiken muunkin musiikin niin kuin suurimpia tämmöisiä kokoelmia ja fanittajia, mitä meikäläinen tietää. Mistä päin, Tero, sä oot kotosi ja mistä on lähtenyt sun kiinnostus kaikenlaiseen musiikkiin ja levyjen keräilyyn?
1: Mä oon Tampereelta alkuperäinen kotosin, 43-vuotias tällä hetkellä. Ja kyllä se on lähtenyt ihan sieltä niin kuin Härdellistä lähtien niin kuin oikeasti. Niin kuin
0: Pertti tämä Salovaara Härdellin ohjelmasta.
1: Kyllä.
0: No niin, kova
1: kyllä,
0: juttu.
1: Eli kesämökillä Ysäri nuorena kuunnellut näitä Ysäri-biisejä. Ja sieltä lähtenyt niin kuin oikeasti tämä keräilyharrastus.
0: Joo.
1: Ja itsellä on myöskin se, että kun keräilee levyjä ja antaa sen, hakee ne signeeraukset nykyisiin tai mitkä kiertääviä Ysärillä artisteja, antaa sen arvostuksen, kun he näkee, mitä he on tuotannolla antanut, ja kun he näkee, että se edelleen kantaa.
0: Kyllä.
1: 2026 vuonna Ysäriltä lähtien.
0: Mä oon nähnyt sen monta kertaa, kun artistit on tullut esimerkiksi Club Onnitekiin Seinäjoelle, ja sit mä oon sanonut, että hei, mulla on tossa yksi kaveri, jolla on muutama CD, että voisitteko, tai vinyyli, tai levyjä yleensäkin, että voitteko vähän signeerata, ja sitten se määrä, mitä sulla on kerättynä semmoisiakin levyjä, mitä he itsekään eivät ehkä ole koskaan edes nähneet, niin se on monesti semmoinen niin kuin Kodak moment, että niin kuin näkee niitä artistien naamat, että joku on nähnyt niin paljon vaivaa kuin sä, että on kerännyt nämä kaikki ja tuonut ja haluu niihin nimmarit. Onko semmoisia niin kuin artisteja esimerkiksi tänä vuonna täällä ollenkaan, ketä sä et oo nimmareita saanut levyihin?
1: Tänä vuonna ei oo, mutta juuri mä kävin Mr. Presidentin nimmaroinnista.
0: Joo.
1: Ja oli vinyyli-albumin signeeraus.
0: Niin sulla oli tää we see the same sun, laita vaan kunnolla ne päähän, kuulokkeet. Sulla oli vinyyli-albumi. Mitäs tätä Delroy sanoi tähän, kun hän näki se?
1: Oli hyvinkin yllättynyt, ja tietysti kereillä pitää olla vinyyli, CD, että C-kasetti tästä muuten, siinä mukana.
0: Tästä tuli mieleen yksi hetki, kun olen nähnyt sun juurikin Seinäjoen Club Onniteekissa Samantha Foxin keikalla. Ja sulla oli se Graalin malja, eli Commodore 64. Kerro itse, mikä sulla oli mukana?
1: C-kasetti, Commodore 64, pelikasetti.
0: Kyllä, Samantha Fox Trip Poker C64 pelikasetti. Muistatko, mitä Samantha Fox sanoi siihen, kun hän näki, että nyt joku haluaa nimmarin tähän 64-peliin?
1: Sitä en kyllä tainnut kuulla, mitä hän sanoi siinä vaiheessa, mutta kuva on niin kuin Mr. Sinisen tilillä, kyllä.
0: Ihan mahtavaa. Hei, kysyn sulta, että mitä keikkaa odotat vielä tämän vuoden Jysäristä?
1: Kyllähän se Masterboy on niin kuin se päätähti niin kuin näissä Jysäreissä, totta kai. Niin kuin Light My Fire, sun muut niin kuin silleen, niin kuin, että
0: mikäs laittais muuten Masterboylta tähän näin, kun sä tykkäät heidän tuotannosta ja heidän meiningestään, niin olisiko joku biisi, minkä tuossa meillä on kuule valittavana Feel the Fire, Show Me Colors, Are You Ready, Feel the Heat of the Night, Mr. Feeling, Anybody, A Generation of Love, mikä näistä laitetaan?
1: Kyllä se Feel the Fire on, koska mä omistan tämän biisin, tämän saan myöskin Martti Raskille, että Juha Saalsteinille, joka on ollut useilla festareilla mukana meidän kanssa. Me ollaan Masterboy-tiimi, ja me menetimme Juhan 2 vuotta sitten näistä jysäreistä, festareista, niin se tulee olemaan ikimuistainen keikka, koska Martti tulee myöskin huomenna tänne jysäreille, niin se on ollut niin kuin meidän yhteinen voima. Ja
0: Mahtavaa. Hei, tehdään niin, että soitetaan tämä Juhalle ja mahtavaa, että myöskin koko teidän tiimi tai Martti pääsee myöskin messiin. Pääsette vielä fiilistymään, vaikka Juha ei olekaan enää paikalla.
1: Ja Club Omnitekin on kova tekijä, jossa on ollut niin kuin oikeasti mukana. Ja Masterboy oli myöskin Onniteikestä ensimmäistä kertaa aikoinaan silloin.
0: Se pitää 2000, paikkansa.
1: 2015 ja se paita on mulla myöskin mukana näillä festareilla edelleen, että se muisto elää.
0: Mahtavaa.
1: Ja nousee.
0: Tehdään tänään lisää muistoja. Kiitos sulle, Tero.
1: Mister Sinin kiittää.
0: Moi moi.

Masterboy, loistava biisi, Feel the Fire, ja Masterboy siis huomenna täällä Jysärillä. Laitan vielä tähän loppuun Petrin toivekappale, nimittäin Petri toivoi vähän niin kuin ehkä äskeisen haastateltavan, sanotaan hengessä, biisiä nimeltään Blue, koska Tero, joka äsken oli äänessä, pukeutuu pelkkään siniseen, nyt kuullaan Blue, mutta ei sitä Eiffel 65 Bluuta, vaan Resetin Blue. DJ Tony kiittää ja kuittaa tästä lähetyksestä, ja kiitos teille kaikille, jotka olette tämän Jysärin festarialueella tai siellä vastaanotin toisessa päässä. On ollut oikein mukava ja erikoinen vetää täältä lähetystä täältä aivan pyhimmästä Jysärin päälavan vierestä. Ensi perjantaina meikäläinen äänessä normaalimmalla showlla. Palataan silloin

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Joo, kartatallinen luot näyttää.
7: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi lounea.
8: Lounea.fi.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Halo?
11: Moi. Kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Te tasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Vianor. Hitmix.
6: Parhaat ysärit.
5: Ja

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shashin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös romanialainen laulajatar Inna. Tässäpä siis oiva sekoitus uutta sekä vanhaa. Baby.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta Hitmix.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia remparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
6: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
5: Tätä se premiumi tietää.
6: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
5: Niin siis masterillä?
6: Kyllä. Danske premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
6: Danske premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja tälle yksi kling.
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Hei sinä! Onks tää sun auto?
15: Joo. Mitä sä teet?
14: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
15: Kenen luvalla? Mitä listaa?
14: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
15: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
14: Ah, tässä on tyyppivika.
15: Mikä?
14: Tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
17: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
17: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
17: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
19: Alepa. Urbaani legenda.
20: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukiolaajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden Etappi.
21: Hit Mix. Parhaat ysärit.
22: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
21: Hit Mix.

kesä. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast, Heijaa!

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12.90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili. Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Älä huido.
10: Ota off. Käytä Biosidea turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: halvin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: K-Auto. Miten voi?
2: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: No hei rakas.
8: Olko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkko.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Nyt on David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, bassa pumppaa, valot pyrkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. HSL! Lähimaksuhelppous viehättää.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay.

0: appi, vain yksi appi.
1: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
0: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus, latausasemat yhdessä koossa. Hitmix.
3: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Lempikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix. Fire!

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Fire päivittivät sen moderniksi dancehitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammyn Roses remixillään. Tää on Imanbek ja Fire, Belly Dancer.
0: Kesän jatkot Ibizalla. On vielä voitettavissa. Osallistu.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
10: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran hauku.

0: kurkku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

Ysärillä, ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 1996, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin, myöhemmin Foodies-fanit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita. Ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is on Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on! Kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix. K-Auto, miten voi...
3: Yli viisi kesäisen kaaran huolt. Isi saanhan, jaanko.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
7: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.

0: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää ole vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Amfiteatterissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
3: Älä Vajana!
0: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: K-auto. Miten voi?
1: Yli viisi kesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan jonkun.
0: Jaha, päiväunilla vai?
1: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kiristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02:03.
9: Soitan ehkä itsekin.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
12: Vaasan sähkö.fi.
14: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
15: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
14: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
16: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja.

0: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza Kuduro. Mamma triivaa, asfaltti, ei kun se olikin se Rudolfin versio. Danza Kudurosta kasvoi yksi koko vuosikymmenen suurimmista bilehiteistä. Espanjaa ja Portugalia yhdistelevä kappale nousi hittilistojen kärkeen ympäri maailmaa. Kuduro on Angolasta lähtöisen oleva tanssi- ja musiikkityyli, jonka energia kuuluu biisissä alusta loppuun. Monelle Danza Kuduro tuli tutuksi myös Fast Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleet, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himoa.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/

0: tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
3: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana hitmiksillä soi Avisin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avisiitä, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avisi testasi peräti 6 eri laulajaa ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia. Hey.

0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi kautta hitmix.
1: I took the long road across the ocean.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

Asunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mut biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka jos ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia. Ja

0: kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin lounea.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tämä kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusivat tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappasivat pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Airto Moreiran biisejä ja rakensivat niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päälle ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Gamesis vei breakbeatin isosti maailmankartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In-Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: Kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hit Mix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.